0: Energimorgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi gjorde quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen är vi tillbaka. Då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Rapporten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar
3: och mixar.
0: Nu här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
3: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
4: Okay. Vi tar en låt nu, och sen när vi är tillbaka, då ska Tony Irving säga, vem var bäst, Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
3: Jag är inte redo för det.
4: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande, och kan vi då med 60 sekunder, ja och nej frågor, försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: problem var att jag hade inte smörjt in mig. Jag har brännskador på mina axlar. Tänk dig en crème brûlée som man liksom som man knäckt upp den lite. Det var mina axlar.
1: Oh.
2: Jag kommer aldrig kunna äta en crème brûlée.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Jag tror på den här felhörningen.
1: Jag ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på dig.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Oh, ja, kul.
0: Mm. De heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det, är det, vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Okay. Mm, inte, diaré. Inte vår utan just nej. Din. Ja. Ja.
0: Eller deras då. Ja. Min diaré.
1: Min diaré.
0: Om och om. Igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint. Min diaré.
0: Min diaré. Det är den vackraste diarén.
2: Men gud. Det, alltså, ja. Att man sjunger vackert, så vackert om en diaré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doft, rök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft det ett tag. Man är liksom på toa för åttonde gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och bara gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom vill göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej. Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
2: Ja. Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätterolig felhörning.
1: Jättebra felhörning.
0: Tack så mycket, Sanny och dotter från Järnfälla, för en jätterolig felhörning.

0: Energy Morgon, Basses, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtar utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Ändå okej. Okay. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, ja. Tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery.
0: Kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja, vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
2: Vilken dipp.
1: Alltså vilken dipp.
0: Håll i dig.
1: Ja, men det var lite kul. Det var jag som var lite långsam.
0: Nästa man, tillrakning.
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurragömma.
1: Kurragömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Alltså, vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ser att hans
1: dialekt. Hjärta.
0: Tack så jättemycket. 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt också på röstmeddelande på Instagram där vi heter Energy Morgon.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Min fyraunger är hemma. Mm. Han har börjat hota mig. Och resten av familjen.
2: Med vapen eller?
1: Så fort han inte får som han vill. Får inte du komma på mitt kalas?
2: Det är ju väldigt välgulligt.
1: Ingen i hans familj får komma på hans kalas nu. För vi har på något sätt så att han
3: får känslor. Jag ska också börja köra den.
1: Ja.
3: Ja, du vill inte kolla på mina YouTube-videos. Du får inte komma på mitt kalas.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi lyssna in Ernst Kirchsteiger från Sommar med Ernst.
1: Ja.
0: Han har gjort alla årstider tror jag i tv. Men just det här kom för några år sedan. Och han har då ett fikon i handen.
1: Det känns som att han var Tarik Taylor innan Tarik Taylor.
0: Ja, 100%.
1: Det är vi de två.
0: Fast Tarik Taylor kommer aldrig komma upp i Ernst nivå.
1: Tycker du inte?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Jag tycker han är vår till min tids Ernst.
2: Ja, lite. Men alltså, Tarik är lite roligare kanske. Ernst är mer lite pretentiös och fin.
0: Aha, okay. Men just i det här klippet är han jätterolig. För han har ett fikon i handen.
1: Ja.
0: Men på det här fikonet så finns det en liten utbucknad.
1: Aha.
0: En liten bula. Och en normal människa kanske har sagt, säger då att det är en liten bula på det här.
2: Det är lite
0: fikonet.
2: Ojämnt.
0: Ja, det är lite ojämnt. Det här måste du skära bort. Ernst säger så här.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Vad sa du, att han var elegant och
2: pretentiös? Ja, jag drar tillbaka allt.
1: En liten snopp här.
2: En liten snopp som man skär bort.
0: Som man inte vill ha i munnen.
2: Som man inte vill ha i munnen.
3: Aj, du ser att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Grovt att skära bort den. Det är väl lite kul att han skämtar lite, Ernst.
0: Ja, men jag tror inte han skämtar ens en gång.
2: Nej, men det här är ju lite out of character. Jag tror att man kanske säger snopp om vissa grejer. Att man snoppar
0: av. Ja, men precis.
2: När man rensar jordgubbar till exempel. Och snoppar, då säger man ju faktiskt att man snoppar av det här gröna.
0: Men han tar det ett gäng.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun.
1: Nej, det är klart att han skämtar.
3: Vi skär bort den.
0: Han kan få en applåd. Bättre än Tarik Taylor om du frågar mig.
1: Jag vet inte om jag håller med. Det är en boxningsmatch mellan Ernst och Tarik vinner.
0: Nice.
1: Jag har sett Tarik bygga ett vindkraftverk med sina bara händer. Tarik.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Och här har ni aldrig varit inne, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar ändå att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. Mm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill man ha det sociala också. Okay. Det vill Anna.
1: Ja, kanske.
0: Hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt, säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är, så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner man igen.
1: Ja, man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver. Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det var roligt.
1: Fint på något sätt. Ja.
2: Nej, men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, vad är det här för blomma? Det är tussilago, så skriver jättemånga.
0: Vill ni ha en snusk igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Nu kommer några snuskiga ord här. Det här är oklart vad det är för grupp. Jag tror bara ett inlägg i Threads, tror jag. Okay. Faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med nu, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.
1: Jävlar.
0: Han ville betala mig 6000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
1: Som man gör.
0: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger: du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
1: Man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till henne och bara, tja, sex lax som jag får sniffa i danus.
0: Ja, nej,
1: jag vet inte.
0: Man gillar olika.
1: Ja.
0: Okej, vi tar en från The Guardian, alltså från Amerika.
1: Ja, vi åker utomlands.
0: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
1: Aha.
0: Då kommer Bridget in och skriver: yes, älskar att se kvinnor i mansdominerande fält.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sådär ja, då kör vi igen en ny show som heter Energy Morgon med mig Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och just Sofia och Anis. De kommer in här om några minuter. Vi ska bland annat lära känna denna dag strax. Men vi ska också få skratta till en rolig felhörningsfavorit. Så det här börjar bra. Först ut vädret. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det svalt och ostadigt väder. Regn och skurar på flera håll med temperaturer på ungefär 15-21 grader. This is the morning
3: show, so wake up. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Hur man ger alldeles för lite komplimanger. Nej men eller hur?
4: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
3: Nej!
4: Anis, är du duktig på att ge komplimanger?
5: Svar jag.
3: Bra, tack för komplimang till mig.
5: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
3: Ja.
6: Energy morgon. Gör din

0: God morgon, du lyssnar på Energy Morgon och det är dags för en felhörningsfavorit. Elinor Bjärefors heter tjejen som vill att vi ska syna Sabaton och deras Great War. För det finns en textrad i den här låten som går så här: There will be no encore, sjunger de. Det låter som de sjunger There will be no varmkorv.
1: There will be no varmkorv.
2: Ja, det är deppigt alltså. När man är på väg hem.
1: Nej, det här är min PT som säger till mig att Alice, nu har det blivit ingen jävla mer vurst för dig.
0: There will be no varmkorv.
2: Varmkorv.
1: Alltså jag är lite som Dolph Lundgren, varmkorv.
0: Jag hör det. Ja, kul. Kan inte jag få lite korv till middag?
1: Nej, men det här är liksom, du vet, på Sweden Rock, den här festivalen. Så är det liksom, har de väldigt såhär campingavdelning. Och så är det någon som drar fram engångsgrillen. Och då kommer Sabaton med bestämda steg och säger:
0: Där har vi det. Bra felhörning, va?
2: Verkligen. Gud, jag var ju vegetarian under kanske 15 år. Och åt inget kött alls. Och så vinglade jag ut någon gång från krogen. Och helt plötsligt så började alla äta korv då, som de gör på vägen hem. Mm. Och jag bara, har ni någon väggkorv? Nej, det har de inte. Och till slut bara, okej, skitsamma. Jag tar en chorizo. Jag tog första tuggen och jag lovar, änglar sjöng. Alltså det var det godaste. Sen så var jag chorizo-vegetarian jättelänge.
1: Chorizo-vegetarian?
2: Precis, det var alltså den, alltså chorizo, det är bra gott alltså.
0: Vad är det godaste som har varit
2: i dina? Kan ha varit det godaste jag någonstans.
1: Men det är ju också någonting med, det finns ett stånd utanför Spybar, det är bara ett litet korvstånd. Den korven, alltså den innehåller förmodligen spår av både E18, E4 och E20, men den är så jävla god. Ja.

0: Energy Morgon välkomnar Anis Don Demina och Sofia Wistam till studio. God morgon gang.
1: Yo.
0: Ska vi börja som vi brukar så det känns tryggt. Vi lär känna denna dag.
1: Ja.
0: Det är onsdag, ja. Det är den 19 augusti. Det är Magnus och Martinus, höll jag på att säga. Det är Magnus och Mons som har namnsdag.
2: Okej, då måste jag smsa min man. Jag firar inte namnsdagar. Trams. Nej, firar ni namnsdagar?
1: Tramsdag, det kanske är en ny
0: grej. Nej, men jag firar mina barn.
1: Men jag får inte ha namnsdag för att jag är... svartkalle.
0: Men då byter vi namn.
1: Här ja, Magnus, jag kan fira på Anders då. Anders Don Demina, det är bra. Mm.
0: Det tycker jag. Vet du vad Magnus betyder?
2: Nej, den starka, den stora eller något sånt där.
0: Det kanske du som kallar den bara.
2: Nej.
0: Du har faktiskt rätt.
2: Ja.
0: Ursprungligen ett latinskt namn som betyder stor.
2: Ja.
1: Mm. Är han stor?
2: Jo då. Jag ska inte klaga. Ja.
0: Nu går vi vidare. Fyller år idag så är det en födelsedag med Bill Clinton.
1: Mm.
0: Han fyller 80 idag. Joey Tempest, vem är det?
1: Det är han.
2: Europe.
1: Han har jag träffat.
2: Sångerska.
1: Sångare. Han har frisyr som en sångerska, men sjunger som en sångare.
0: Han fyller också idag. Richard Herrey. Han fyller också år. Grattis. Matthew Perry, inte med oss längre, men vänner bland annat. Han hade fyllt år. Fat Joe fyller år idag också.
1: Oh, legend.
0: Och även Mette-Marit av Norge har födelsedag idag.
1: Är det hon? Det är hon som är gift med shamanen, eller hur?
2: Nej. Det är det inte. Det är hon som är gift med alltså kronprinsen.
1: Okay.
2: Fredrik. Hon har precis gjort en lungoperation. Jag har ju liksom en guilty pleasure och det är kungligheter.
1: Men du är lite av en royalist, heter det så?
2: När man Nej, så bryr sig egentligen om... inte, men jag tycker det är lite fascinerande. Mm. Så att hon har precis gjort en lungtransplantation.
0: Hon har mycket på sitt bord just nu.
2: Just det, hon har också en son innan äktenskapet, Marius, som har tokat till det.
1: Han blev dömd, tror jag.
2: Som har fotboja nu och bor hemma. Mm. Så jag vet så mycket. Han har också fått en grill.
0: Okay. Alltså
2: jag
0: vet han har så fått en grill?
1: Av vem?
2: Av någon i födelsedagspresent som de grillar hemma trots att han har fotboja.
1: Man får väl grilla fast man har fotboll.
2: Jo, men man kanske tycker att ska han få slippa fängelse. Han har betett sig jävligt svinigt.
1: Han får använda mikron. Ingen jävla grill.
0: Faktiskt borde vara en lag. Hörrni, vi måste gå till morgonens ljud för ni kommer säga åh!
1: Mm-hmm.
0: För att ni älskar den här låten. Och den tog över första platsen på listan just detta datum 1984.
1: Åh! Careless Whisper. Jag spelar den här. Jag har en remix på den här i mitt festivalset för att jag tycker den är så bra.
2: Här är min Orup-tråk, så ni vet.
0: Är det?
1: Han är dansat tryckare till den här.
2: Ja, då såg han mig genom folkhavet. Jag såg honom och så gick vi mot varandra.
1: Samma dag som Magnus hade namnsdag.
2: Mm. Mitt liv.
0: Verkligen. Jag vill inte sluta lyssna på den, är så vacker.
1: Ja, det är bra. Men vad är han heter?
2: George Michael.
1: George Michael.
2: Och Wham är det där.
0: Careless Whisper. Och anledning att fira idag då, finns ju alltid något, det vet vi. Idag är det världsfotografidagen.
2: Älskar.
1: Det är våra dag, Sofia.
2: Ja, men det är ännu en grej som passar mig.
1: Ja,
0: internationella orangutangdagen är idag. Ja,
1: vem av oss är
2: också
1: närmast?
2: Också min dag. Nej, jag skojar.
1: Vem av oss är närmast en orangutang?
2: Sorry, Anis, det är du.
1: Varför det?
2: Ja, men du är lite hårig.
1: Ah, okej. Okay.
2: Och djurisk.
1: Och röd om stjärten. Det är de väl? Eller är det schimpanser? Det är inte samma. Tack för mig.
0: Det här är en superdag verkligen, för ni älskar också potatis, jag vet. Det är potatisdagen. Det finns faktiskt, Sverige har en egen potatisdag, men här idag är det internationella världen firar
1: potatis. Potato day.
2: Men alltså färsk potatis. Nu i sommar, vilken potatis.
1: Men jag också, jag bantar ju, så jag har gått ner mycket vikt. Jag har inte ätit potatis på ett tag. Jag saknar potatis.
0: Hörrni, vi har en supershow framför oss den här morgonen.
1: Så är det.
0: Bland annat så tävlar vi såklart i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, där du tre gånger varje dag kan tävla och vinna 10 spänn. Och ja, det är cirka kvarten kvar till första chansen, så att det är bara att åka med oss här på Energy morgon. God morgon.
1: God

0: Energy morgon. 6:30. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. God morgon, vi ska tävla alldeles strax. Morgonens första kvitt eller dubbel. Tre gånger varje morgon så tävlar vi, och i potten är det alltså 10 000 spänn. Det är en musiktävling, du ska hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar för att då gå hela vägen och vinna, som sagt, 10 000. Ring nu om du är sugen, vi kör alldeles strax. 020 40 39 00.
1: Den bästa starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. 6-10.
2: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partner. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
1: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
3: Ja, härligt.

0: Vi tävlar kvitt eller dubbelt alldeles strax, men först lite väder.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det svalt och ostadigt väder. Regn och skurar på flera håll med temperaturer på ungefär 15-21 grader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
5: Sofia. Vit rök.
6: Vadå vit rök?
5: Mm, de har en, liksom en skorsten, så håller de på en massa människor.
6: Det är som Jelly Reveal ungefär.
5: Ja, precis så är det.
4: Påve Reveal.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Basse, Sofia Vista, Manis Don Demina. Och det är dags att tävla igen i kvitt eller dubbel. Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och om man ror det hela vägen in i mål och klarar sista 1 sekundan, då vinner man 10 000 kronor och då kan man fira så här. Yeah!
0: Veronica från Nyköping, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Okej.
1: Du är taggad, Veronica?
2: Jag är så taggad.
0: Det känns som att du är en sån här tjej som brukar lyssna i bilen och du brukar vinna varenda gång.
2: Nej, men jag lyssnar i bilen i alla fall.
3: Men oj, vad din röst var lik Felicias.
2: Ja, Felicia, oj.
1: Ja, verkligen?
0: Ja, men alltså... Det låter som att det är tidigare Fröken Snösk.
3: Ja, ja, ja.
2: Oj, oj, oj.
0: Kan du sjunga?
2: Nej, jag tänkte inte börja sjunga.
0: Sjung den där Dalahästlåten.
2: Dalahästlåten, jag kan inte ens.
0: Okay. Ska vi köra istället?
3: Ja,
2: vi kan köra.
0: 5 sekunder, vem är det här? Vem är det här?
2: Det är Adele.
1: Det är Adele!
2: Ja! Ja!
3: Nej, men...
0: 100 kronor är dina, jag antar att du vill gå vidare.
2: Ja.
0: 4 sekunder. Baby now.
2: Bla bla bla bla. Nej, jag får inte fram det.
1: Nej.
2: Tunghäfta.
0: Du får 3 sekunder. Typ världens största artist bara. Men ja, 3.
2: 3, 2, nej.
1: Rätt svar är Ed Sheeran med Thinking Out Loud.
2: Jag är svindålig på det här.
0: Ringde du fel eller? Skulle du ringa och beställa pizza här någonstans? Eller?
2: Jag skulle beställa en studio. Sätt på Dalahästen istället.
0: Okay, men, ja.
2: Alltså jag ringde in för att jag ville tävla mot Sofia. Jag ville inte ringa in på det här.
3: Jaha.
0: Vet du vad, vi spar ditt nummer så kanske vi får göra det. Absolut.
2: Ja, för jag är mycket bättre på det.
1: Okay. Mm.
0: Men tack så jättemycket för att du ringer i vilket fall som helst.
2: Ja,
1: ha det så bra.
2: Jag ringer igen.
3: Ja,
0: bra.
3: Hej.
0: Ha det bra.
2: Hej,
0: hej. Hej. En frisk fläkt.
3: En frisk fläkt. En lite Felicia touch på.
0: Kommer man inte långt med kvitter dubbelt om man är en frisk förräkning. Men vi gör så här, vi tävlar om en timme igen.
1: Ja. Mm.
0: Och då hoppas vi att vi hittar någon som går hela vägen.
3: Det är nog många som kommer ringa nu för de är frustrerade för att de kan.
0: 020 40 39 00, det är numret där.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi har konstaterat tidigare den här morgonen att det är potatisens dag idag.
1: Jag älskar potatis. Saknar potatis.
0: Jag känner som brinner så mycket för potatis som er två. Ni brukar ofta prata om det. Och då tänkte jag så här, hur kan vi göra en liten tävling av potatis så här på potatis?
1: Vad har du kommit på nu, Basse?
0: Idag så ska vi tävla i potatis eller porrstjärna.
1: Den jävla klassiken.

0: Och det går ut på då att jag faktiskt snöade in på just potatisar. Ja. Och det finns jättemånga olika potatisar. Mer än vad ni någonsin kan tro.
1: Ja.
0: Och att det låter faktiskt nästan likadant som amerikanska porrstjärna. Aha.
2: Kan du säga en amerikansk porrstjärna?
0: Nej, det tänker jag inte göra än.
2: Nej.
0: Men jag kanske kommer göra det.
1: Men det är roligt att du har sån koll på dem och på potatis.
2: Så är det.
0: Ja, men det är liksom
2: kommer
0: mina grejer.
2: Kommer du behöva användning av i livet?
0: Här ska ni vara i samma lag.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Jag kommer säga ett namn.
2: Ja.
0: Och då ska ni helt enkelt säga, är det här en potatis eller porrstjärna?
1: Det känns ju så här innan som att det kommer vara jättelätt.
2: Ja, jag tänker också det.
0: Det säger ni alltid.
1: Och jag förlitar mig helt på dig i detta.
2: Det gör du ju fel i, men absolut. Nu kör vi.
1: För du har koll på
2: porrstjärnor.
1: Potatisar.
2: Bonnie Blue är inte en potatis.
0: Nej, det är inte. Tar ni 4 av 5, då får ni en bakad potatis av mig.
2: Nu är bågen spännande.
0: Okej, okay, här kommer första namnet. Potatis eller porrstjärna. Amandin.
1: Det var, alltså, är det många porrstjärnor som bara har ett namn?
2: Nej, alltså, de har ofta två.
1: Ja.
2: Jag gissar potatis.
1: Ja, vi tar potatis.
2: Potatis.
0: Säger ni potatis?
2: Ja.
0: Det är faktiskt rätt svar. Amandin är en smörig och fast delikatesspotatis.
2: Mm, gott.
0: Ska vi ta nästa?
2: Ja.
0: Potatis eller porrstjärna? Belana.
2: Jag tror att det här är en luring. Mm. Jag tror att det här låter som en tjej, men Belana potatis.
1: Oh, gud,
2: har du sett Belanas gott senaste film?
1: Jag tror
2: potatis också.
1: Ja, potatis.
0: Ni experter.
2: Ja, ja!
0: En fast potatis med gul färg och god smak.
2: Han hade varit en porrstjärna.
0: Nästa då. Cheyenne.
2: Porrstjärna.
1: Tänk om det bara är potatis. Säg igen.
0: Cheyenne.
2: Ja, det här är porrstjärna. Ja,
0: fan, ni är för duktiga på det här.
2: Jag kommer ihåg att du har lovat oss 1 miljon euro och potatis.
0: En bakad potatis, men då behöver ni en till. Dayton. Potatis eller porrstjärna?
1: Jag
2: tror också potatis.
0: Ni svarar potatis.
2: Nej! Vilken manliga porrstjärna har jag inte lika bra koll på.
0: Nej, men det här är en kvinna. Medverkar i över 70 filmer sedan debuten på 90-talet. Mm.
2: Bassens favorit.
1: Det är roligt när din fru kommer på dig och gör research för denna tävling.
0: Jag säger bara, hej, jag skulle göra potatis, älskling. Men det betyder att det är lite spännande, för ni måste ta sista för att få godkänt. Och jag undrar,
1: för att få en bakad potatis.
0: Precis. Är Annabelle en potatis eller porrstjärna?
1: Det här är lurigt.
2: Det här är potatis.
1: Jag tror potatis.
2: Det måste vara. Det är en stor jävla potatis.
0: Ja, rätt svar. Det är
2: en potatis!
1: Den var förgiven.
2: Ja, men jag tror jag har hört om Annabelle potatisen. Hon har jävligt stora pattar.
0: Det är en tidig och fast sommarpotatis.
1: Ja. Man.
2: Alla de här beskrivningarna passar också på porrstjärnor.
1: Ja, men en ung och fast. Ung och fast.
0: Ja, nu har vi lekt potatis och porrstjärna också.
2: Ja, väldigt kul.
0: Mm. Men,
1: vad har du gjort idag? Potatis och porrstjärna.
0: Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax.
2: Mm.
0: Och där så gör vi så den här veckan att, ja, eftersom det är en sån här vecka man är tillbaka på jobbet kanske, skolorna börjar, så behöver vi extra mycket skratt och glädje. Därför vi toppar vi just nu med de roligaste virala klipparna vi någonsin har haft. Unna det alldeles strax på Energy Morgon.

0: du blir på riktigt glatt humör när det handlar om morgonens virala klipp. Vi ska få ett nu och en personlig favorit. Jag tror ni kommer älska den här, Annis och Sofia.
1: Okej, okay, give it to us.
2: Ja, men vi ska till Göteborg. Vi ska lyssna in en dokumentär som heter Den inre hamnen, och den kom 1990. Det var då ett dokumentärteam som pratade med knegarna i Göteborgs hamn. Och då träffar de en man här som berättar liksom hur de gör för att hålla koll på alla kollegor och så. För de använde inte de riktiga namnen inte. Utan här fick man smeknamn om man jobbade i hamnen i Göteborg på den tiden. Lyssna in det här.
3: Ringer någon och frågar efter Jan-Olof Pettersson. Ja, då vet ingen människa vem det är nere. Men sen att jag vill tala med Lillebågan. Ja, då vet vi att det är 1217. Här kommer några exempel på huknamn. Skyffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2. Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Röttjägaren, Sonneliston, Snoddas, Nötknäpparen, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Wellpapp, Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nöffnöff, Spadeknick, Trampa vatten, Loffe, Snoppen, Gissa mitt jobb, Domaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Lövas lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Allan Gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Arne Röjan, Korven.
0: Korven fick också.
4: Det är Tjuven i Bagdad, det är ju jag.
1: Ja, men du vet också att Snoppen och Rockolga är ju tillsammans.
4: Och Skit i handfaten.
3: Skit i handfaten.
4: Tja, det var Skit i handfatet här. Kul. Men jag förstod fortfarande inte varför sa han det här.
0: När det var en dokumentär och han ville bara berätta hur de har koll på alla kollegor.
1: Att de har smeknamn på varandra liksom.
0: De heter inte Thomas och Benny och Leif.
4: Nej, utan de heter Skit i handfatet och Tjuven i Bagdad.
0: Piss i huvudet fick jag också. Ja, det var allt möjligt.
4: Någon skattesmitare.
1: Snoppen, varför kom det ifrån?
4: Och sen var det någon som, alltså det var vissa som bara hette såhär halvrandom. Alltså det var så Måsen.
0: Men väldigt, väldigt kul. Och man kan undra hur alla fick sitt smeknamn.
1: Ja, hur blev snoppen?
4: Hur blev Tjuven i Bagdad, eller Skit i handfatet? Alltså, då måste han ju Skit i handfatet.
0: Han måste ha Skit i handfatet när det var fullt någonstans.
1: Och snoppen, han glömde stänga julfen.
0: Snoppen, ja.
3: Skit i handfatet.

0: Klockan är 7, Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Det är vi.
2: Hörrni, det finns svin där ute.
1: Så är det.
2: Pass på, det finns en hel del här märkt nu.
3: Okay.
1: Det finns svin här inne också.
2: Vem
1: som är det får ni välja själva.
2: Ja. Men det är många som hör av sig i segmentet. Är jag ett svin? Som vill då att vi ska bestämma om personen är ett svin eller inte. Vi ska hugga tag i detta alldeles strax.
0: Det är en tjej, Jelena, som har skrivit in, som var med om en prekär situation på solsemestern, där hon startade bråk över en solstol, och hon vill veta om hon hade rätt eller fel i det här. Och det är här vi kommer in i matchen, avgör om hon är ett svin eller inte. Du får också vara med på törna, så bara några minuter. Utöver det så självklart ska du också få morgonens felhörning.
2: Kul!

0: Morgonens felhörning, den tar vi alldeles strax. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det svalt och ostadigt väder. Regn och skurar på flera håll med temperaturer på ungefär 15-21 grader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Wake up! Då säger man så här, varför inte lämnat på återvinningen? Och då säger

0: Du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka.
1: Vad är det för dagis ni bedriver?
2: Nej, jag är på Magnus sida där.
1: Jag är på ingen sida. Vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen.
2: Det första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: 13 minuter över 7. Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning. Vi ska till Kroatien den här morgonen.
1: Aha.
0: Det vill Julia Baskur som har skickat in den här felhörningen.
1: Jaså.
0: Hon vill att vi ska syna då den kroatiska artisten Tony Cetinski. Här kommer en titel på en låt. Sve je es tabum napokon nje miestu.
2: Den så gamla dängan.
0: Men det som är roligt med den här, skriver Julia då, att den här Tony Cetinski, han har fått något dille på svensk geografi.
1: Okej.
0: Och sjunger om två olika svenska städer.
1: Aha.
0: Först i låten så sjunger han så här: Sverige, Stockholm.
3: Okej.
0: Och sen senare in i låten så sjunger han emot Sundsvall.
3: Okej.
0: Det är nästan Sverige road trip låt.
2: Två stegs raket.
0: Ja, verkligen. Men vi börjar då och lyssnar om vi hör Sverige, Stockholm.
3: Och det lät lite svenskt också.
2: Ja, det kunde varit Thomas Ledin.
0: Ja, och lite Allsång på Skansen.
2: Verkligen. Jättetydligt.
0: Ja, vad bra, vad bra.
2: Det där är liksom när du kommer in där, du åkt från söderut och så kommer in dit vid Södertälje.
3: Ja.
2: Och då bara, nu är vi snart framme.
0: Men sen vill man åka därifrån också.
3: Mm-hmm.
2: Ja, till Sundsvall.
0: Emot Sundsvall.
4: Emot Sundsvall.
3: Ja, emot svag, men Sundsvall.
2: Sundsvall, mitt i brygg.
0: Mm-hmm. Om vi lägger dem bredvid varandra.
4: Sverige, Stockholm. Emot Sundsvall.
2: Ja!
3: Jag tycker det sjukaste var att det kändes svenskt, det hela soundet.
2: Ja, verkligen.
0: Snyggt, bra spanat, Julia Baskur. Du ska få en superapplåd.
2: Verkligen, vi ses på vägarna.
0: Det gör vi. Jan Johansson, det
2: ja.
0: Har du en rolig felhörning, skicka in en VDM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
4: Sverige står på.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi tre som nu här ska avgöra om en av våra lyssnare är ett svin. Eller inte. Jelena heter tjejen som står i fokus, för hon har skrivit så här: under sommarens solsemester gick jag och min sambo upp klockan 7.00 alltså varje morgon för att gå ner till poolområdet och lägga handdukar på de bästa solstolarna med då utsikt mot havet. På den fjärde dagen kom ett par i 70-årsåldern fram och frågade om vi kunde byta. De berättade att de hade firat sin bröllopsdag där varje år i över 20 år och alltid brukar ligga just på den här platsen. Jag sa nej. Dels för jag var inte riktigt säker på om de verkligen talade sanning, utan bara liksom ville att vi skulle flytta på oss, men också för att vi har förtjänat solstolarna. Min sambo tyckte att jag var hjärtlös, men jag har noll dåligt samvete, säger Jelena. Jag har berättat den här historien för våra vänner med blandade åsikter, men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag ett svin? Energy morgon.
1: 100% svin. Vad spelar roll om du låg där varenda dag, går upp jättetidigt för att passamla praxerna, och sen så kommer någon och har den här historien. Va? Kan man inte låta dem ha?
2: Hade jag varit gammal, då hade det här varit mitt mest använda trick.
1: Du tror någonsin. De lurar.
2: Jag kommer ihåg när jag var utomlands någonstans och skulle på dejt i Italien någonstans. Och så fanns det en så här jätteporsche restaurang fullbokad till, du vet, nästa år. Då ringde jag. Det var min polare Sebbe som lärde mig det här. Och jag har använt det här alltså 100 gånger. Det funkar varje gång. Jag ringde: hello, I am here with my wife. We have anniversary. I propose to her on this restaurant. A very important, we need table for 2 tonight, 8 o'clock. Funkar varje gång.
0: Du ser, det är
1: låtsas fria du också?
2: Nej. Alltså jag sa att jag hade gjort det för 2 år sedan.
1: Jaha, okej.
2: Och det funkar varje gång. Det funkar varje gång.
0: Det är därför man kan inte vara säker på det där, Sofia. Men du påstår alltså att Jelena är ett svin.
2: Men samtidigt, låt gubb och kärringen få en dag.
0: Jag tycker absolut inte det. Absolut inte det.
1: Att de inte ska få det.
0: Nej, för jag är mitt i åldern nu med familj. När vi är och reser. Gå upp tidigare, lägg handduken på solstolarna. Och var först. För husfridens skull. Och jag vet, hade jag tagit de där fina platserna och jag och min fru hade legat där och någon hade kommit där och jag hade släppt dem, min fru hade blivit rasande på mig.
1: Gud, vilka inskränkta, tråkiga människor ni är.
2: Alltså jag tänker också på, jag tycker en sak. De största svinen, det är de här som går och lägger sina fucking handdukar.
1: Jag håller med dig.
2: Avskaffa det. Jag tycker det är en regel som borde förbjudas.
1: Men det finns vissa hotell som har gjort det. Ja, vet jag att det är förbjudet.
2: Du får din plats när du ska ligga på det.
0: Men då är det ju fullt.
2: Ja, men kom tidigare. Nej, då får du börja sola.
0: Det är så här det ser ut, och då får man ju följa reglerna. Fanns det ett annat sätt att få de bästa solstolarna, så hade jag gjort det. Men nu är det först i kvarn får först sola på de bästa platserna.
1: Så, när man ser de här klippen från hotell som där folk springer.
2: Det är som
1: såhär,
2: Black Friday liksom.
1: Ja, eller kosläpp att alla bara. Och sen så lägger de handduken och sen går de och käkar frukost. Ja.
0: Vi gör så här, vi vänder oss till våra kära lyssnare också. Jag vill verkligen veta vad de tycker det här. Är Jelena ett svin som inte gav det gamla paret de här fina solstolplatserna?

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, mitt inne i Är jag ett svin?
1: Det är slagsmål här i studion, nästan verbalt.
0: Jag förstår inte hur mycket jag brinner för solstolstaxningen. Jelena har skrivit till oss och undrar, är jag ett svin? Hon vägrade då ge de fina solstolarna på semestern till det gamla paret som då påstod att de firade när jag var 70 år eller vad det var. Någon bröllopsdag och ville ha de här stolarna som de alltid låg på. Men fick nej. Är Jelena ett svin? Skulle hon ha gett stolarna? Vi tar en snabbis igen. Vad tycker du, Sofia?
1: 100% ett svin. Herregud. Ett, att paxa solstolar. Gör inte bara. Och två, att inte kunna ge bort till ett fint gammalt par som ska fira någonting en dag. Kom igen.
0: Om det är så viktigt för dem att gå upp tidigare. Vad fan ska de få nu? Jävla gräsfil till solstol.
2: Alltså, jag är tudelad, för att jag kan förstå Jelenas liksom misstanke om lukt av chara, lukt av hundbajs här, lukt av lögn. Men jag tycker också att Jelena är ett svin för att hon gick upp och satte sin jävla handduk på solstolen till att börja med. Alltså, så hon är ett svin, men inte av den anledningen.
0: Det är inte bara du, studion. Nej, men jag tycker absolut inte hon är ett svin.
2: Tvärtom, hon är en hjälte.
0: Hon är en förebild för mina barn och alla andra som är på solsemester och vet att det är först till kvarn för först sola. Det är så enkelt.
1: Är det så viktigt att ligga platt,
0: alltså,
1: som en pannkaka?
0: Alltså, jag vill också säga, det är på de här,
2: jag vill också säga till Sofias, alltså Sofia, i hans försvar, du och jag är ju väldigt generösa mot oss själva. Så att vi har ju inte, vi bor ju på ställen där det här problemet inte riktigt existerar.
0: Ja, men jag tror att om man ska åka till sån här Lolo Burn istället som jag och familjen är på,
2: Alicante liksom,
0: då är det såna här regler. Don't hate the player, hit the game. Ska vi kolla DM?
2: Ja.
0: Vi har många som vill svara. Micke från Västerås. Nej, först till kvarn. Han är med mig. Ska jag gå upp klockan 7 för att sen ge bort platsen till någon som kommer lagom till frukost? Glöm det. Jag gillar Micke.
1: Men också, det var ju att de ville byta plats, va? Så det var inte att de skulle bli utan plats.
2: De ligger där och tittar på havet och nu ska de titta in i fasaden. Jag vet inte.
0: Sara från Stockholm. Ja, hon är ett svin. 270-plussare som firat sin bröllopsdag där i 20 år och du sitter kvar för att du förtjänat stolen. Flytta på dig, Jelena.
2: Jag tänker också så här, om jag är gubbe och jag ska fira 70 år med min kärring, då löser ju jag att vi har de där platserna. Då går jag upp tidigare än vad Basse gör och lägger min handduk där, så får han komma dit och vet hur det känns.
0: Jag tycker det här paret borde vetat bättre om de då har varit där i 20 år.
2: Det är
0: här,
2: sant.
0: Det luktar hassa.
2: Det luktar.
1: Jag såg något klipp där det var någon som övernattade, alltså sov ute på solstolen.
0: Det skulle kunna vara jag.
2: Det är vilda västern där ute.
0: Lasse, 67 år, från Stockholm, har skrivit till oss. Han berättar, jag är nästan i deras ålder och jag säger nej. Vi äldre kan inte gå runt och spela pensionärskortet för att få bättre solstolar. Upp med tuppen, skriver han här.
1: De är ju ändå vakna tidigt för sig.
2: Den där gubben, han har lagt handdukar på solstolar i sina dagar. Det verkar vara ju.
0: Men kul, hörni. Du får fortfarande skriva av det. Vi kanske tittar till denna fråga lite senare in i programmet. Gör det på vårt DM.
2: Men vi är överens. Vi har gjort en demokratisk omröstning i studion och hon är ett svin.
0: Ja, det är mycket. Två mot en då.
1: Och du vet jag att när jag kommer, jag som är äldst här, när jag kommer och vill ha din solstol, kommer aldrig få den.
0: Aldrig.
2: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Du ligger där och dricker en mimosa. Ungjävlarna badar. Kärringen ligger bredvid och läser en bok.
0: Ja, det gör de.
2: Och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, okej. Jag har 20 lax med ditt namn på.
0: Då säger jag, här är mitt swishnummer.
1: Kom nu, barn och fru.
0: Kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch.

0: Rätt morgonshow med vän, du lyssnar på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina. Klockan är runt 7:30. Och alldeles strax favoriten. Vad sägs om kändispartnern?
1: Kul!
0: Vi ska alltså ringa någon som är ihop med en kändis och med 60 sekunders ja nej fråga lista ut vem det är. Och jag sa det tidigare i morse också, it's a A-list celebrity.
2: Oh yeah.
0: Vi har att göra med, så häng kvar bara. Vi ska också tävla, ja det gör vi innan faktiskt, i kvitt eller dubbelt. 3 gånger varje morgon har du chans att vinna 10 000 i vår musiktävling. Vill du delta? Ring nu 020 40 39 00.

0: Vi tävlar alldeles strax i kvitt eller dubbelt. Det som var 10 000 i potten, men vädret först.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det svalt och ostadigt väder. Regn och skurar på flera håll med temperaturer på ungefär 15-21 grader.
3: Energimorgon, gör din morgon roligare.
4: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
5: Där händer det grejer.
4: Det händer grejer. Det är loppis i grannskapet. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
5: Det gammal hör. Gunnar ska inte på någon jävla loppis.
4: Han skriver, kommer inte komma och en fuck you emoji.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon och det är dags att tävla igen i Kvitt eller Dubbel. Du kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är alltid 5 sekunder och klarar man den så vinner man 100 spänn och sen får man välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1 och romande i hand, då vinner man 10 000 kronor.
0: Det är du, Niklas från Jönköping.
2: Ja, det här har suttit fint.
0: Mm. Är du redo då för 5 sekunder?
2: Absolut.
0: Ja, men den här tar du. Vem är det här?
2: Här var det värre än vad jag trodde.
1: Han var precis i Stockholm.
2: Han var The Weeknd.
0: Ja, oj, hoppsan.
1: Nu är vi väldigt snälla här.
2: Ja, det var ni, verkligen.
0: Okay.
2: Ja.
3: Men vi tvingar dig då att gå vidare, du får inte stanna.
2: Absolut, vi dubblar.
0: Ja, vad härligt. 4 sekunder då, ta den här tror du då.
2: Nej, jag kör idag. Helt slut igen.
3: Det var inte din liksom genre kanske?
2: Nej, det var inte det.
3: Nej. Vad är din genre?
2: Det är ju energy alltså, så det är ju pop.
3: Det är vi glada för.
2: Det låter sig.
0: Men du, det var kanske lite svårt att det var Nelly.
3: Ja.
1: När det är 10 000 i potten, då är det 10 000 i potten.
0: Så är det. Jag har alltid sagt det.
1: Jag har alltid sagt så jag var
0: barn. Första gången jag såg dig. Så sa du faktiskt det.
1: Första ordet i min mun. Jag föddes.
0: Men du Niklas, bra jobbat ändå. Tack så mycket.
1: Tack för att du var med.
2: Ha det så bra.
1: Tack för att du lyssnar.
3: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Nej, våra storvinnare lyser med sin frånvaro.
3: Ja, alltså
0: Nej, men nya tag om en timme. Då hoppas vi att det blir bättre regn på det. Vi ska få tävla lite alldeles strax. Jajamensan, i kändispartnern. Det här är spännande tycker jag. För vi kommer då ha en person i luren som är tillsammans med en svensk kändis. Vi får då 60 sekunder med ja och nej frågor för att lista ut vem den kända personen är. Och en liten fågel har viskat i mitt öra den här morgonen att det är en av de största vi har. Det är en stor kändis vi har att jobba med alldeles strax på Energy Morgon. God morgon!
3: God morgon!

0: En imorgon. Alltså, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är dags för kändispartnern. Det är
1: nu man ska kanalisera sin inre Sherlock Holmes.
0: Du har rätt, Anis. Vi har nu på luren en kvinna. Vet ingenting om den här kvinnan. Nej. Inte ens namnet faktiskt.
2: Nej, men hon är tillsammans med någon som är känd.
0: Det vet vi. Och vi har alltså 60 sekunder med den här kvinnan. Och ja och nej frågor för att då vi ska försöka komma fram till vem denna kändis är. Vi anropar hemlig kvinna på telefonen. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Är alla redo?
1: Ja.
0: Vem känner att den vill börja?
1: Jag.
0: Okej, okay, Anis Don, Mina, då får du starta det här. Och vi kör nu.
1: Är du ihop med en man?
3: Ja.
2: Över 30?
3: Ja.
0: Musik?
3: Nej.
1: TV?
3: Ja.
2: Sport?
3: Nej.
0: Över 50 000 på Instagram följare?
3: Ja.
0: Ja.
1: Är han aktuell just nu?
3: Ja.
2: Mm. Och så har vi TV, ja.
1: TV. Mat?
3: Nej.
0: Mm. Har han vunnit en kristall någon gång?
3: Nej.
1: Är det någon av oss som känner honom?
3: Typ.
2: Har jag jobbat med honom?
3: Nej. Kanske, jag vet inte.
0: Är det något med krim att göra?
3: Nej.
1: Och det är ingenting med mat.
0: Är det också YouTube?
3: Nej.
0: Oh my. God.
1: Det här är det svåraste vi någonsin har haft. Och den där var så lurig. Men vi måste klämma fram en gissning nu.
2: Ja. Och jag säger Jocke Lundell då.
0: Det var fel, tror jag. Ja, men jag säger Joel Kinnaman.
2: Han var ju inte skådis.
1: Han var typ skådis.
0: Men typ skådis, och han är ju above vanlig skådis. jag har ingen bättre gissning, I'm sorry.
1: Då säger jag Fredde Granberg.
2: Ståuppkomiker.
0: Kan
2: det vara humor kanske?
0: Får man ändra sin?
2: Nej, det får du inte. Då säger
1: du har ju sagt Jocke redan.
2: Nej, men nu ändrar jag mig till Johan Glans.
0: Okej, okay. Och jag sa Jordi Kinnaman. Och du sa
1: Thomas Järvheden.
0: Ja, rätt spännande. Då, det här var jättespännande, vad kul. Vi tar en låt, Hemliga kvinnor i telefonen. Och sen är vi tillbaka, då vill vi veta vem din kända partner är, okej?
3: Okay? Okej.

0: Fem i åtta, det här är Energy Morgon och Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina gnuggar både det ena och det andra här i studion för att vi kommer inte riktigt på.
1: Nej, men det här var så svårt, svårast någonsin.
0: Vi är mitt inne i kändispartnern, det gäller då för oss att på 60 sekunder försöka lista ut vem den kända personen är. För vi har en hemlig kvinna på telefonen som är ihop med den här kändisen.
1: Ja, och det är en man och han är på tv. Men det är inte sport, han är inte skådis och inte musiker.
2: Han är typ skådis. Inte skådis.
1: Typ
2: skådis. Är han
1: skådis?
2: Ja. Typ. Mm. Han jobbar inte med musik, han jobbar inte med mat, han jobbar inte med sport.
1: Uff.
2: Han har över 50 000 följare på Instagram.
0: Min gissning, usel jag vet, men man måste säga någonting. Så jag sa Joel Kinnaman, går emot mycket där. Men ja, skitsamma.
2: Jag sa Thomas Järvheden.
1: Ja, och jag var inne lite på ståuppkomiker där och Johan Glans. Men ja, herregud, det är svårt här.
0: Ja, men jag, fan, är det någon jag skulle vilja hålla handen i de här gissningarna så är det din den här månaden ändå. Vi gör så här, hemliga kvinna i telefonen. Vem är din kända partner?
3: Otroligt nog hade Sofia rätt.
2: Nej, är det sant?
1: Skämtar!
0: Okej. Om jag inte har helt fel så heter du Sara.
3: Ja.
1: Nej men gud, alltså jag har undrat, eftersom Johan är den roligaste man vet liksom. Hur är det att vara gift och tillsammans med honom?
3: Men det är faktiskt ganska kul.
1: Skrattar man hela dagarna?
3: Inte hela dagen, men vi skrattar rätt mycket.
1: Ja, jag fattar det.
2: Alltså jag har ju giggat väldigt mycket med Johan på Norra Brunn i Stockholm.
3: Ja, men precis. Så jag vill inte avslöja heller vad jag hette, för vi har ju också jobbat ihop.
2: Ja, på Snälla Kriminella.
3: Ja, precis.
2: Ja, jag gjorde skådisdebut. Det var också det enda och det sista jag gjorde som skådis. En otroligt risig insats. Men...
3: Det är början på din karriär. Va?
2: Ja, och slutet. Men jag vet att så här... Man tänker ju att de som... Alltså jag vet vad en gång jag körde på Norra Brunn med Johan Glans. Jag klev upp, jag körde innan. Jag rev. Jag klev av, jag bara... Jag är Sveriges bästa komiker. Det här är så enkelt. Sen klev Johan Glans upp. Och jag insåg att jag är sämst. För att han är så jävla bra.
1: Han är så, så bra.
0: Men Sara, du är också bra. Jag har sett dig i stand-up genom åren.
3: Ja, det har det alltså.
0: Ja, det har jag gjort. Det ska du ha, absolut.
3: Ja, precis.
0: När, Sara, blir du riktigt trött och irriterad på Johan Glans?
3: Ja, men väldigt sällan, för då brukar jag bara lämna huset. Så det är nog bara när han är lite trött själv.
2: Ja. Kommer han hem och ska testa skämt på dig?
3: Jag önskar att han gjorde det mer, för att de gånger som han har gjort det så har det varit lite så här, men det är ett halvdant, jag fattar ingenting. Sen när jag sett upp scenen, jag bara, det är så det ska vara.
1: Ja. Ja.
0: Finns det inte någonting som är riktigt irriterande? Om en fe kom och sa, du får ändra en sak på karn din.
3: Ja, men han kan få ge honom lite mer energi när han är hemma.
1: Energi, oj.
0: Det trodde jag han hade.
1: Ja, men gud, det här jag ska gå ut och köpa en trisslott idag också, tror jag. För ja, det där,
2: bra gissat.
3: Det var jävla bra gissat.
2: Också fascinerande att Sofia Wistam gick från Jocke Lundell till Johan Glans.
1: Ja.
2: Det är brett.
0: Men du, Sara, stort tack för att vi fick sno lite av din tid den här morgonen.
2: Tack så
0: väldigt roligt. Du ska få en applåd till. Tack så mycket, Sara.
2: Hej.
0: Hej. Jag är imponerad, Sofia Wistam.
1: Ja, jag vet inte var den kommer ifrån.
2: Din jävla detektiv.
0: Verkligen. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon. Mamma hos

0: Onsdag morgon, pengar i potten, livet leker.
1: Ja, nu ska vi tävla.
0: Jajamensan, slå Sofia alldeles strax. Vad handlar det om, Sofia?
1: Man ska slå mig i 5 underhållningsfrågor. Det kan vara nytt som har hänt eller gammalt. Mm.
0: Vad hade vi i potten den här morgonen?
2: 1500 kronor.
0: Ja, men då så. Då finns det väldigt många anledningar att du kastar dig på telefonen. Ring nu så kör vi om bara någon minut. 020 40 39 00. All right, we're gonna kick things off. Ready for some new music?
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I'm Teddy Swims. My single Mr. Know-it-all.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hörrni, vad ska vi göra nu?
1: Slå Sofia.
0: Ja, det ska vi. Är du redo, Sofia?
2: Ja. Yep.
0: Då kör vi. Det är 1-5 i potten.
1: Ja. Let's get ready to
0: rumble! Round one, fight! Tävlar den här morgonen gör Lasse från Västerås som är lastbilschaffis. Därför ska vi leka en spontan lek. Vad har du i lasten? Det går ut på att vi tre ska gissa vad Lasse har i lasten.
1: Okay. Vad han fraktar.
0: Liksom. Ja, just det. Vi säger god morgon först, Lasse. Är du där?
3: God morgon, god morgon.
1: Om du hade varit en superhjälte, då hade du kunnat heta Lasse lastbil. Jag bara säger det så det är sagt.
2: Okej, okay, jag vill gissa först. Ja. Jag tror att han kör så här, dagligvaru, alltså kylvaror till affärer. Typ frys och kyl. Det tror jag.
0: Okej, okay, Anis.
1: Nej, men jag tror Lasse fraktar någonting mycket mer robust. Jag tror han fraktar någon sån här riktig industri, cement, typ grus
0: okay.
1: eller något sånt.
0: Mm-hmm. Jag tror att Lasse fraktar timber. Alltså trästockarna man ser. Så att, Lasse, vem har rätt?
3: Ingen av er. Närmast är Anis.
0: Ja.
3: Han fraktar armeringsnät och balkar till byggen och smidesverkstäder.
1: Sa ju det, industri. Det är typ poäng.

0: till mig. Men Lasse, är du redo för fight?
1: Ja, det kan du leta på.
0: Ja, reglerna är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går så går poängen över. Och här för att leverera frågorna till Sofia och Lasse har vi Basse. Basse, varsågod.
2: Vilket djur är Bambi?
3: Sofia. Jag tror att den här är klurig, för jag vet att jag har pratat om att det inte är ett rådjur som man tror att det är. Så att det är en slags hjort som jag inte vet.
0: En slags hjort får du rätt för. Jo, du hade fått rätt för rådjur också. I originalboken är Bambi ett rådjur, men i Disneys version är hon en vitsvanshjort.
3: Jaha, nej, det visste jag inte. Men alltså, rådjur, det var skräll. Vänta, att det
4: kändes
3: inte
4: var... så mycket. Vad sa du att det var? Vitsvanshjort, inte vitsvanshjort.
0: Vitsvanshjort, ja. Inte svan.
4: Vitsvanshjort.
0: Det lät fint ändå.
4: Ja, det gjorde det.
0: Det kändes också inte som att det här var Lasses typ av fråga, om jag får gissa.
1: Jag hade tänkt säga dovhjort.
0: Ja, det hade du fått.
3: Ja, men hade du också hört att det inte var ett rådjur?
1: Ja, det visste jag.
3: Ja, det hör. Ja,
1: men du var för snabb.
0: Ja. 1-0 till Sofia. Kom igen, Lasse.
2: Sant eller falskt? I USA finns det försäkringar mot att bli bortförd av aliens.
3: Sofia. Jag tror sant.
0: Du tror sant?
3: Alltså, för jag tror att det är knäppt och de är knäppa.
0: Och det har du helt rätt i, de är dumma i huvudet. Men för att kunna läsa ut försäkringen måste du, förutom att lyckas ta dig tillbaka till jorden, även ha en annan alien som kan styrka att du har blivit bortförd mot din vilja. Över 6000 försäkringar har sålts.
3: Nej.
0: Och med det sagt så vill jag bara berätta att mitt nya företag Anis Insurance erbjuder nu försäkringen mot det här också.
2: Jag vill signa upp hela familjen direkt.
0: Okay. Ja, vi har 2-0 till Sofia. Lasse, nu måste du plocka poäng.
2: Kom igen nu. Tusan, en ljudfråga och en cover av Tommy Johansson. Han heter så. Nu åker vi. Vem gjorde originalet?

0: Lasse.
1: Hon där är eller han Ramazzotti.
0: Ramazzotti är rätt svar.
2: Nej, men grymt.
0: Bra jobbat.
2: Alltså man kände igen den, men
0: det var, nej. Det är en banger också om jag får säga det själv.
3: Okej, fråga nummer 4. Vi har 2-1 till Sofia. Vilket artistnamn är Curtis Jackson mer känd som? Ingen? Vad är rätt svar, Anis?
0: 50 Cent.
3: Jaha. Fortfarande 2-1 då.
0: Och om det är så att Lasse tar den här, då blir det utslagsfråga.
3: Fråga 5. I vilken stad kommer Sveriges Radios Musikhjälpen hållas i år?
2: Sofia. Linköping.
0: Sofia svarar Linköping. Det är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Lista.
2: Tack.
0: Men jag har aldrig hejat på någon så mycket som jag hejade på Lasse idag.
3: Jag är också jättebesviken.
0: Ja, men Lasse, du får ringa igen. Kanske vara med i Kvitt eller Dubbelt eller något annat.
1: Det är lugnt.
2: Tack för en god... Kör försiktigt nu.
0: Ja.
1: Ja,
0: det är
2: Hej.
0: Linköping, jag ska faktiskt dit i helgen. På fredag eller lördag, jag kommer inte ihåg vilken dag. Jag tror fredag.
2: Kul stad. Mycket studenter om de nu har kommit tillbaks
0: det
2: efter
0: sommarlovet. Men det är Linköpings stadsfest. Jag stänger hela jävla kalaset.
3: Men tävla imorgon i Slå Sofia om du vill vinna pengar. Då är det 2000 i potten, hörni. Och alldeles strax morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Kvart över åtta. Det här är Energy Morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning. Vi ska till Kroatien den här morgonen.
2: Aha.
1: Det vill Julia Baskur som har skickat in den här felhörningen.
2: Jaså.
1: Hon vill att vi ska syna då den kroatiska artisten Tony Cetinski. Här kommer en titel på en låt. Sve je es tabum napokon nje miestu.
2: Den gamla dängan.
1: Men det som är roligt med den här, skriver Julia då, är att den här Tony Cetinski, han har fått något dille på svensk geografi.
2: Okej.
1: Och sjunger om två olika svenska städer.
2: Aha.
1: Först i låten så sjunger han så här: Sverige, Stockholm.
3: Okej.
1: Och sen senare in i låten så sjunger han emot Sundsvall.
3: Okej.
1: Det är nästan Sverige roadtrip låt.
2: Två stegs raket.
1: Ja, verkligen. Men vi börjar då och lyssnar om vi hör Sverige, Stockholm.
3: Och det lät lite svenskt också.
2: Ja, det kunde varit Thomas Ledin.
1: Ja, och lite Allsång på Skansen.
2: Verkligen. Jättetydligt.
1: Ja, vad bra, vad bra.
2: Det där är liksom när du kommer in där, du åkt från söderut och så kommer du in du vid Södertälje.
3: Ja.
2: Och då bara, nu är vi snart framme.
1: Men sen vill man åka därifrån också.
2: Mm-hmm. Ja, till Sundsvall.
1: Emot Sundsvall.
4: Emot Sundsvall.
3: Ja, emot svag, men Sundsvall.
2: Sundsvall, mitt i brygg.
1: Om vi lägger dem bredvid varandra.
4: Sverige, Stockholm. Emot Sundsvall.
2: Ja!
3: Jag tycker det sjukaste var att det kändes svenskt i hela soundet.
2: Ja, verkligen.
1: Snyggt, bra spanat, Julia Baskur. Du ska få en superapplåd.
2: Verkligen, vi ses på vägarna.
1: Det gör vi. Jan Johansson, Lidberg. Har du en rolig felhörning, skicka in en VDN på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
4: Sverige står på.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: är potatisens dag idag.
1: Jag älskar potatis. Saknar potatis.
0: Jag känner som brinner så mycket för potatis som er två. Ni brukar ofta prata om det. Och då tänkte jag så här, hur kan vi göra en liten tävling av potatis så här på potatis?
1: Vad har du kommit på nu?
2: Oj.
0: Idag så ska vi tävla i potatis eller porrstjärna.
1: Den jävla klassiken.

0: det går ut på då att jag faktiskt snöade in på just potatisar. Ja. Och det finns jättemånga olika potatisar. Mer än vad ni någonsin kan tro.
1: Ja.
0: Och att det låter faktiskt nästan likadant som amerikanska porrstjärna. Aha.
2: Kan du säga en amerikansk porrstjärna?
0: Nej, det tänker jag inte göra än.
2: Nej.
0: Men jag kanske kommer göra
1: det. Men det är roligt att du har sån koll på dem och på potatis.
2: Så är det.
0: Ja, men det är liksom
2: mina
0: grejer.
2: Kommer du behöva användning av i livet?
0: Här ska ni vara i samma lag.
2: Okej. Okay.
0: Jag kommer säga ett namn.
2: Ja.
0: Och då ska ni helt enkelt säga, är det här en potatis eller porrstjärna? Okay.
1: Det känns ju så här innan som att det kommer vara jättelätt.
2: Ja, det, säger, jag tänker också det.
0: Det säger ni alltid.
1: Och jag förlitar mig helt på dig i detta.
2: Det gör du ju fel i, men absolut. Nu kör vi.
1: För du har koll på potatisar.
2: Bonnie Blue är inte en potatis.
0: Nej, det är den inte. Tar ni 4 av 5, då får ni en bakad potatis av mig.
2: Nu är bågen spännande.
0: Okej, okay, här kommer första namnet. Potatis eller porrstjärna. Amandine.
1: Det var, alltså, är det många porrstjärnor som bara har ett namn?
2: Nej, alltså, de har ofta två.
1: Ja.
2: Jag gissar potatis.
1: Ja, vi tar potatis.
2: Potatis.
0: Säger ni potatis?
2: Ja.
0: Det är faktiskt rätt svar.
2: Snyggt.
0: Amandine är en smörig och fast delikatesspotatis.
2: Mm, gott.
0: Ska vi ta nästa?
2: Ja.
0: Potatis eller porrstjärna? Belana.
2: Jag tror att det här är en luring. Mm. Jag tror att det här låter som en tjej, men Belana potatis.
1: Oh, gud,
2: har du sett Belanas senaste film?
1: Ja. Jag tror
2: potatis också.
1: Ja, potatis.
0: Ni experter på
2: det. Ja!
0: En fast potatis med gul färg och god smak.
2: Han hade varit en porrstjärna.
0: Nästa då. Cheyenne.
2: Porrstjärna.
1: Tänk om det bara är potatisar i allt. Säg igen.
0: Cheyenne.
2: Ja, det här är porrstjärna. Mm. Ja,
0: fan, ni är för duktiga på det här.
2: Jag kommer att du har lovat oss 1 miljon euro och potatis.
0: En bakad potatis, men då behöver ni en till. Dayton. Potatis eller porrstjärna?
1: Ja.
2: Jag tror också potatis.
0: Ni svarar potatis.
2: Nej! Yes! Manliga porrstjärna har jag inte lika bra koll på.
0: Nej, men det här är en kvinna. Medverkar i över 70 filmer sedan debuten på 90-talet. Mm.
2: Bassens favorit.
1: Det är roligt när din fru kommer på dig och gör research för denna tävling.
0: Jag säger bara, hej, jag skulle göra potatis, älskling. Ja. Men det betyder att det är lite spännande, för ni måste ta sista för att få godkänt. Och jag undrar,
1: för att få en bakad potatis.
0: Precis. Är Annabelle en potatis eller porrstjärna?
1: Det här är lurigt.
2: Det här är potatis.
1: Jag tror potatis.
2: Det måste vara. Ja. Det är en stor jävla potatis.
1: Ja.
0: Jag har rätt svar. Det är
2: en potatis!
1: Den var förgiven.
2: Ja, men jag tror jag har hört om Annabelle potatisen. Hon har jävligt stora pattar.
0: Det är en tidig och fast sommarpotatis.
1: Ja. Man.
2: Alla de här beskrivningarna passar också på porrstjärnor.
1: Ja, men en ung och fast. Ung och fast.
0: Ja, nu har vi lekt potatis och porrstjärna också.
2: Ja, väldigt kul.
0: Mm, men,
1: vad har du gjort idag? Potatis och porrstjärna.
0: Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax.
2: Mm.
0: Och där så gör vi så den här veckan att, ja, eftersom det är en sån här vecka man är tillbaka på jobbet kanske, skolorna börjar, så behöver vi extra mycket skratt och glädje. Därför vi toppar vi just nu med de roligaste virala klipparna vi någonsin har haft. Unna det ett alldeles strax på Energy Morgon. Stay.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 8:30, Energy Morgon lyssnar du på. Och ja, tillbaka till verkligheten, veckan, skolorna börjar och allt det där. Och därför toppar vi just nu, så att du blir på riktigt glatt humör när det handlar om morgonens virala klipp. Vi ska få ett nu, och en personlig favorit, och jag tror ni kommer älska den här, Annis och Sofia.
1: Okej, okay, give it to us.
0: Ja, men vi ska till Göteborg. Vi ska lyssna in en dokumentär som heter Den inre hamnen, och den kom 1990. Det var då ett dokumentärteam som pratade med knegarna i Göteborgs hamn. Och då träffar de en man här som berättar liksom hur de gör för att hålla koll på alla kollegor och så. För de använde inte de riktiga namnen inte. Utan här fick man smeknamn om man jobbade i hamnen i Göteborg på den tiden. Lyssna in det här.
2: Ringer någon och frågar efter Jan-Olof Pettersson. Ja, då vet ingen människa vem det är nere. Men sen att jag vill tala med Lillebågan. Ja, då vet vi att det är 12-17. Här kommer några exempel på uknamn. Skyffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2, Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Rottjägaren, Sonneliston, Snoddas, Nötknäpparen, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Själpapp, Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nöffnöff, Spadeknick, Trampa vatten, Loffe, Snoppen, Gissa mitt jobb, Domaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Lövas lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Allan Gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Arne Röjan, Korven.
0: Korven fick också.
3: Det är Tjuven i Bagdad, det är ju jag.
1: Ja, men du vet också att Snoppen och Rockolga är ju tillsammans.
3: Och Skit i handfatet.
2: Skit i handfatet.
3: Tja, det var Skit i handfatet här. Kul. Men jag förstod fortfarande inte varför sa han det här.
0: När det var en dokumentär och han ville bara berätta hur de har koll på alla kollegor.
1: Att de har smeknamn på varandra liksom. Mm.
0: De heter inte Thomas och Benny och Leif.
3: Nej, utan de heter Skit i handfatet och Tjuven i Bagdad.
0: Piss i huvudet fick jag också. Ja, det var allt möjligt.
3: Något skattesmitare.
1: Snoppen, varför är det bakom det ifrån?
3: Ja. Och sen var det någon som, alltså det var vissa som bara hette såhär halvrandom. Alltså det var så Måsen.
0: Men väldigt, väldigt kul. Och man kan undra hur alla... fick sitt smek.
1: Ja, hur blev snoppen?
3: Hur blev Tjuven i Bagdad, eller Skit i handfatet? Alltså, då måste han ju skita i handfatet.
0: Han måste ha skitit när det var fullt någonstans.
1: Och snoppen, han glömde stänga julfen.
0: Snoppen, ja.
2: Skit i handfatet.
0: Vi ska tävla i Kvitt eller dubbelt. Vi gör det 3 gånger varje morgon. Det är 10 000 i potten i vår musiktävling. Så att, det är bara att hänga på, så lyssnar vi in Smash Into Pieces först. Hallå på Energy Morgon.

0: Fem över halv nio, Energy Morgon lyssnar på och det är dags igen. Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt. Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten är fem sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och om man ror det hela vägen in i mål och klarar sista en sekundan, då vinner man 10 000 kronor och då kan man fira så här. Yeah!
0: Veronica från Nyköping, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Okej.
1: Du är taggad, Veronica?
2: Jag är så taggad.
0: Det känns som att du är en sån här tjej som brukar lyssna i bilen och du brukar vinna varenda gång.
2: Nej, men jag lyssnar i bilen i alla fall.
3: Men oj, vad din röst var lik Felicias.
2: Jaha, Felicia, oj.
1: Ja, verkligen?
0: Ja, men alltså, det låter som att det är tidigare Fröken Snösk.
3: Ja, ja, ja.
2: Oj, oj, oj.
3: Mm.
0: Kan du sjunga?
2: Nej, jag tänkte inte börja sjunga.
0: Sjung den där Dalahästlåten.
2: Dalahästlåten, jag kan inte.
0: Nej, okay. Ska vi köra istället?
2: Ja, vi kan köra.
0: 5 sekunder, vem är det här? Vem är det här?
2: Det
1: är Adele.
2: Ja!
0: 100 kronor är dina, jag antar att du vill gå vidare.
2: Ja.
0: 4 sekunder. Baby now.
2: Bla bla bla bla. Nej, jag får inte fram det.
1: Nej.
2: Tunghästa.
0: Du får 3 sekunder. Typ världens största artist bara. Men ja, 3.
2: 3, 2. Nej.
1: Jag tror inte jag kan inte. Rätt svar är Ed Sheeran med Thinking Out Loud.
2: Jag är svindålig på det här.
0: Ringde du fel eller? Skulle du ringa och beställa pizza här någonstans? Eller?
2: Jag skulle beställa mot studio. Sätt på Dalahästen istället.
0: Okay, men, ja.
2: Alltså jag ringde in för att jag ville tävla mot Sofia. Jag ville inte ringa in på det här.
3: Jaha.
0: Vet du vad, vi spar ditt nummer så kanske vi får göra det. Absolut.
2: Ja, för jag är mycket bättre på det.
1: Okay.
0: Men tack så jättemycket för att du ringer i vilket fall som helst.
2: Ja,
1: ha det så bra.
2: Jag ringer igen.
0: Ja. Ja. Hej. Ha det bra.
2: Hej,
0: hej. Hej då. Hej. En frisk fläkt.
3: En frisk fläkt.
0: Som tyvärr inte gick hela vägen i kvitt eller dubbelt. Men nya chanser såklart imorgon. Och alldeles strax, då ska vi få äran att avgöra här i studion om en av våra lyssnare är ett svin eller inte. I vårt lilla segment som passande nog heter just Är jag ett svin? Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: Ja.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi tre som nu här ska avgöra om en av våra lyssnare är ett svin. Eller inte. Jelena heter tjejen som står i fokus, för hon har skrivit så här. Under sommarens solsemester gick jag och min sambo upp klockan 7.00 alltså varje morgon för att gå ner till poolområdet och lägga handdukar på bästa solstolarna med då utsikt mot havet. På den fjärde dagen kom ett par i 70-årsåldern fram och frågade om vi kunde byta. De berättade att de hade firat sin bröllopsdag där varje år i över 20 år och alltid brukar ligga just på den här platsen. Jag sa nej. Dels för jag var inte riktigt säker på om de verkligen talade sanning, utan bara liksom ville att vi skulle flytta på oss, men också för att vi har förtjänat solstolarna. Min sambo tyckte jag att jag var hjärtlös, men jag har noll dåligt samvete, säger Jelena. Jag har berättat den här historien för våra vänner med blandade åsikter, men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag ett svin? Energimorgon.
1: 100% svin. Vad spelar roll om du låg där varenda dag, går upp jättetidigt för att passa de där praxerna, och sen så kommer någon och har den här historien. Va? Kan man inte låta dem ha?
2: Hade jag varit gammal, då hade det här varit mitt mest använda trick.
1: Du tror de lurar.
2: Jag kommer ihåg när jag var utomlands någonstans och skulle på dejt i Italien någonstans. Och så fanns det en så här jätteporsch restaurang fullbokad till, du vet, nästa år. Då ringde jag. Det var min polare Sebbe som lärde mig det här. Och jag har använt det här alltså 100 gånger. Det funkar varje gång. Jag ringde. Hello, I am here with my wife. We have anniversary. I propose to her on this restaurant. A very important. We need table for 2 tonight, 8 o'clock. Funkar varje gång.
0: Men du ser, det är
1: låtsas friar du då också?
2: Nej. Alltså jag sa att jag hade gjort det för 2 år sedan.
1: Jaha, okej.
2: Och det funkar varje gång. Det funkar varje gång.
0: Det är därför man kan inte vara säker på det där, Sofia. Men du påstår alltså att Jelena är
2: men samtidigt, låt gubb och kärringen få en då.
0: Jag tycker absolut inte det. Absolut inte det.
1: Att de inte ska få det.
0: Nej, för jag är mitt i åldern nu med familj när vi är och reser. Gå upp tidigare, lägg handduken på solstolarna och var först. För husfridens skull. Och jag vet, hade jag tagit de där fina platserna och jag och min fru hade legat där och någon hade kommit där och jag hade släppt dem, min fru hade blivit rasande på mig.
1: Gud, vilka inskränkta, tråkiga människor ni är.
2: Alltså jag tänker också på, jag tycker en sak. De största svinen, det är de här som går och lägger sina fucking handdukar.
1: Jag håller med dig.
2: Det är fan, avskaffa det. Jag tycker det är en regel som borde förbjudas.
1: Men det finns vissa hotell som har gjort det. Vet jag att det är förbjudet.
2: Du får din plats när du ska ligga på det.
0: Men då är det ju fullt.
2: Ja, men kom tidigare. Nej, då får du börja sola.
0: Det är så här det ser ut, och då får man ju följa reglerna. Fanns det ett annat sätt att få de bästa solstolarna, så hade jag gjort det. Men nu är det först i kvarn får först sola på de bästa platserna.
1: Men det är så, när man ser de här klippen från hotell som där folk springer.
2: Det är som
1: såhär,
2: Black Friday liksom.
1: Ja, eller kosläpp att alla bara. Och sen så lägger de handduken och sen går de och käkar frukost.
0: Vi gör så här, vi vänder oss till våra kära lyssnare också. Jag vill verkligen veta vad de tycker det här. Är Jelena ett svin som inte gav det gamla paret de här fina solstolplatserna? Skicka ett DM direkt via vårt Instagram där vi heter Energymorgon. God morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina mitt inne i Är jag ett svin?
1: Det är slagsmål här i studion, nästan verbalt.
0: Jag förstår inte hur mycket jag brinner för solstolspaxningen. Jelena har skrivit till oss och undrar, är jag ett svin? Hon vägrade då ge de fina solstolarna på semestern till det gamla paret som då påstod att de firade någon jävla 70 år eller vad det var. Nej, någon bröllopsdag och ville ha de här stolarna som de alltid låg på. Men fick nej. Är Jelena ett svin? Skulle hon ha gett stolarna? Vi tar en snabbis igen. Vad tycker du, Sofia?
1: 100% ett svin. Herregud. Ett, att paxa solstolar. Gör inte bara. Och två, att inte kunna ge bort till ett fint gammalt par som ska fira någonting en dag. Kom igen.
0: Om det är så viktigt för dem att gå upp tidigare. Vad fan ska de få nu? Jävla gräddfil till solstol.
2: Alltså, jag är tudelad, för att jag kan förstå Jelenas liksom misstanke om lukt av chara, lukt av hundbajs här, lukt av lögn.
0: Okay.
2: Men jag tycker också att Jelena är ett svin för att hon gick upp och satte sin jävla handduk på solstolen till att börja med. Alltså, så hon är ett svin, men inte av den anledningen.
0: Det är inte bara i studion. Nej, men jag tycker absolut inte hon är ett svin.
2: Tvärtom, hon är en hjälte.
0: Hon är en förebild för mina barn och alla andra som är på solsemester och vet att det är först till kvarn för först sola. Det är så enkelt.
1: Är det så viktigt att ligga platt,
0: alltså,
1: som en pannkaka?
0: Alltså, jag vill också säga, det är på de här,
2: jag vill också säga till Sofias, alltså Sofia, i hans försvar, du och jag är ju väldigt generösa mot oss själva. Så att vi har ju inte, vi bor ju på ställen där det här problemet inte riktigt existerar.
0: Ja, men jag tror att om man ska åka till sån här Lolo Burn istället, som jag och familjen är på,
2: Alicante liksom.
0: Då är det såna här regler. Don't hate the player, hit the game. Ska vi kolla DM?
2: Ja.
0: Vi har många som vill svara. Micke från Västerås. Nej, först till kvarn. Han är med mig. Ska jag gå upp klockan 7 för att sen ge bort platsen till någon som kommer lagom till frukost? Glöm det. Jag gillar Micke.
1: Men också, det var ju att de ville byta plats, va? Så det var ju inte att de skulle bli utan plats.
2: De ligger där och tittar på havet och nu ska de titta in i fasaden. Jag vet inte.
0: Sara från Stockholm. Ja, hon är ett svin. 270-plussare som firat sin bröllopsdag där i 20 år och du sitter kvar för att du förtjänat stolen. Flytta på dig, Jelena.
2: Jag tänker också så här, om jag är gubbe och jag ska fira 70 år med min kärring, då löser ju jag att vi har de där platserna. Då går jag upp tidigare än vad Basse gör och lägger min handduk där, så får han komma dit och vet hur det känns.
0: Jag tycker det här paret borde vetat bättre om de då har varit där i 20 år.
2: Det, är
0: här, det luktar hassa.
2: Det luktar hassa.
1: Jag såg något klipp där det var någon som övernattade, alltså sov ute på solstolen.
0: Det skulle kunna vara jag.
2: Det är vilda västern där ute.
0: Lasse, 67 år från Stockholm, har skrivit till oss. Han berättar, jag är nästan i deras ålder och jag säger nej. Vi äldre kan inte gå runt och spela pensionärskortet för att få bättre solstolar. Upp med tuppen, skriver han här.
1: De är ju ändå vakna tidigt för sig.
2: Den där gubben, han har lagt handduken på solstolar i sina dagar. Det verkar vara ju.
0: Men kul, hörni. Du får fortfarande skriva av det. Vi kanske tittar till denna fråga lite senare in i programmet. Gör det på vårt DM.
2: Men vi är överens. Vi har gjort en demokratisk omröstning i studion och hon är ett svin.
0: Ja, det är mycket. Två mot en då.
1: Ja. Och du vet jag att när jag kommer, jag som är äldst här, när jag kommer och vill ha din solstol, kommer aldrig få den.
0: Aldrig.
2: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Du ligger där och dricker en mimosa. Ungjävlarna badar. Kärringen ligger bredvid och läser en bok.
0: Ja, det gör de.
2: Och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, okej. Jag har 20 lax med ditt namn på.
0: Då säger jag, här är mitt swishnummer.
1: Kom nu, barn och fru.
0: Kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch.

0: Erik Prytz med en banger. Call on me, det här är Energy Morgon, där vi alldeles strax ska få skratta tillsammans. Det vet jag att vi kommer, för det är en väldigt, väldigt rolig felhörning som är på gång. Anis har till och med sagt att det är en av hans absoluta favoriter någonsin. Så att vi får se om du gillar den i felhörningsfavoriten om bara några minuter.
1: En roligare morgon finns här. Energy Morgon, 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag blir det svalt och ostadigt väder. Regn och skurar på flera håll med temperaturer på ungefär 15 till 21 grader.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet.
2: Idag blir det svalt och ostadigt väder. Regn och skurar på flera håll med temperaturer på ungefär 15 till 21 grader.
3: Men

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu ska du få crème de la crème, best of the best. Ja, men vi samlar de roligaste felhörningarna när det är dags för felhörningsfavoriten. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Jag har, de bästa grannarna skulle jag säga.
2: Ja,
1: jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg.
0: Ja.
1: New Kid är min granne.
0: Oj.
1: För att bara nämna några få.
0: Mm-hmm. Du är också nöjd med grannarna?
2: Ja, jag har Erika, om vi nu ska flexa med kändisar.
1: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Nej, det har inte. Men, ja, men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
1: Nej,
0: det finns annars en låt som handlar just om det, tydligen.

0: Vem är din granne, Basse?
1: Linda Bengtsson. Nej, det är hon inte. Men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
0: Nej.
1: Det är lugnt. Det finns annars en låt som handlar just om det, tydligen. Och det är det som är fel idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
0: Otroligt namn.
1: Smaka på det. Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
0: Aha.
1: Som heter Shashwat Sachdev.
0: En gång till, vad heter det?
1: Shashwat Sachdev.
0: Shashwat Sachdev.
1: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång. Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
0: Okej.
2: Det här vill jag höra.
1: Okej,
0: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
2: Ja, jag känner det också.
1: Jag känner också.
0: Eller hur?
1: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.

0: Bajsa, ja,
1: han också menar det på ett sätt.
2: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan, nej, utan nej, det här är pang på. Bajsa, portina,
1: gana. Nej, det är sån så kraft.
2: Ja. Ja.
1: Fan, men jävla grannarna festen. Vet du vad du borde göra?
0: Fan, helt klockrent.
1: Min gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Nice. Vet du vad du borde göra då? Det låter också vackert på något sätt. Ja.
2: Hörrni, det här var väl en rolig fel, hörrni?
1: Väldigt bra fel.
2: Vad glad jag blir.
1: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
2: Ja, vad heter hon då?
1: Ja, vad heter hon? Alltså, Helene...
2: Hon hette allt möjligt. Helene Wold Magero Söderberg.
1: Du ska ha tack. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt. Energy.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande väder över landet idag med moln och lokala regnskurar. Med sol i norr och temperaturer på 15-21 plusgrader.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hörrni, vad ska vi göra nu?
1: Då Sofia.
0: Ja, det ska vi. Är du redo, Sofia?
2: Ja.
0: Då kör vi. Det är 1-5 i potten.
1: Ja. Let's get ready to rumble!
0: Round 1, fight! Tävlar den här morgonen gör Lasse från Västerås som är lastbilschaffis. Därför ska vi leka en spontanlek. Vad har du i lasten? Det går ut på att vi tre ska gissa vad Lasse har i lasten.
3: Okay.
0: Vad han fraktar.
2: Ja, just det.
0: Vi säger god morgon först, Lasse. Är du där?
4: God morgon, god morgon.
1: Om du hade varit en superhjälte, då hade du kunnat heta Lasse lastbil. Jag bara säger det så det är sagt.
2: Okej, okay, jag vill gissa först. Ja. Jag tror att han kör så här, dagligvaru, alltså kylvaror till affärer. Typ frys och kyl. Det tror jag.
0: Okej, okay, Anis.
1: Nej, men jag tror Lasse fraktar någonting mycket mer robust. Jag tror han fraktar någon sån här riktig industri, cement, typ grus
0: okay.
1: eller något sånt.
2: Mm-hmm.
0: Jag tror att Lasse fraktar timber, alltså trästockarna man ser. Så att, Lasse, vem har rätt?
4: Ingen av er. Närmast är Anis.
0: Ja.
4: Han fraktar armeringsnät och balkar till byggen och smidesverkstäder.
1: Sa ju det, industri. Det är typ poäng till mig. Men Lasse, är du redo för fight?
4: Ja, det kan du leta på.
1: Ja, reglerna är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går så går poängen över. Och här för att leverera frågorna till Sofia och Lasse har vi Basse. Basse, varsågod.
0: Vilket djur är Bambi?
2: Sofia.
1: Sofia.
2: Jag tror att han är klurig, för jag vet att jag har pratat om att det inte är ett rådjur som man tror att det är. Så att det är en slags hjort som jag inte vet.
1: En slags hjort får du rätt för. Jo, du hade fått rätt för rådjur också. I originalboken är Bambi ett rådjur, men i Disneys version är hon en vitsvanshjort.
2: Jaha, nej, det visste jag inte. Men alltså, rådjur, det var skräll.
1: Vänta,
2: att det
1: kändes
2: inte, var...
1: inte så mycket.
0: Vad sa du att det var? Vitsvanshjort, inte vitsvanshjort.
1: Vitsvanshjort, ja. Inte svan.
0: Vitsvanshjort.
1: Det lät fint då.
0: Ja, det gjorde
1: det. Det kändes också inte som att det här var Lasses typ av fråga, om jag får gissa.
4: Jag hade tänkt säga dovhjort.
1: Ja, det hade du fått.
2: Ja, men hade du också hört att det inte var ett rådjur?
4: Ja, det visste
2: jag. Ja, det hör.
4: Men du var för snabb.
1: Ja. Ja. 1-0 till Sofia. Kom igen, Lasse.
0: Sant eller falskt? I USA finns det försäkringar mot att bli bortförd av aliens.
2: Sofia. Jag tror sant.
1: Du tror sant.
2: Alltså, för jag tror att det är knäppt och de är knäppa.
1: Och det har du helt rätt i, de är dumma i huvudet. Men för att kunna läsa ut försäkringen måste du, förutom att lyckas ta dig tillbaka till jorden, även ha en annan alien som kan styrka att du har blivit bortförd mot din vilja. Över 6000 försäkringar har sålts.
2: Nej.
1: Och med det sagt så vill jag bara berätta att mitt nya företag Anis Insurance erbjuder nu försäkringar mot det här också.
0: Jag vill signa upp hela familjen direkt. Okay.
1: Ja, vi har 2-0 till Sofia. Lasse, nu måste du plocka poäng.
0: Kom igen nu. Tusan, en ljudfråga och en cover av Tommy Johansson. Han heter så. Nu åker vi. Vem gjorde originalet?

0: Lasse.
1: Hon där är eller han Ramazzotti.
0: Ramazzotti är rätt svar.
2: Nej, men grymt.
0: Bra jobbat.
2: Alltså man kände igen den, men
0: det var, nej. Det är en banger också om jag får se det själv.
3: Okej, fråga nummer 4. Vi har 2-1 till Sofia. Vilket artistnamn är Curtis Jackson mer känd som? Ingen? Vad är rätt svar, Anis?
0: 50 Cent.
2: Mm. Jaha.
3: Fortfarande 2-1 då. Mm.
0: Och om det är så att Lasse tar den här, då blir det utslagsfråga. Mm.
3: Fråga 5. I vilken stad kommer Sveriges Radios Musikhjälpen hållas i år?
2: Sofia. Linköping.
0: Sofia svarar Linköping. Det är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Lista. Mm.
2: Tack.
0: Men jag har aldrig hejat på någon så mycket som jag hejade på Lasse idag.
3: Jag är också jättebesviken.
0: Ja, men Lasse, du får ringa igen. Kanske vara med i ett eller dubbelt eller något annat.
1: Mm.
0: Ja.
2: Tack för en god... Kör försiktigt nu.
0: Ja,
1: ha
0: det gött.
2: Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder över landet idag med moln och lokala regnskurar. Med sol i norr och temperaturer på 15-21 plusgrader.
2: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: listening to our new movement right here on NRJ.
1: Hej, god förmiddag. Thomas Andersson kliver in efter Basse, Sofia Wistam, Anis on the Meme Energy imorgon. Tillbaka imorgon bitti igen. Då är det torsdag. Anis Crime Time vid 20:07. Och så har du chansen på 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt vid 8:30 också. Så häng med imorgon. Jag ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Tar oss genom arbetsdagen med Shakira och Burna Boys Die Die strax. Först Kygo, Say My Love på Energy. Välkommen.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
2: It's Khalid.
3: And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
5: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Vilket är året? Energy
1: Throwback. Det är Thomas Andersson som finns med under onsdagen. Vi ger dig chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad med Anis Domdemina, bolaget Agnes och A-Teams bland annat. Tänk för oss, så får du mer info om det alldeles strax. Först en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Apple Watch lanseras det här året. Bitcoin börjar bli en grej. Och Adele släpper den här låten. Hello. Vilket år ska vi till? Häng kvar, dessutom vänta, just det, Turn the Lights Off strax på Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
3: Throwback.
1: Energy throwback.
3: Yeah. All is good energy.
1: Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

0: Det svänger så här på lillördagen med Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen fick Bruno Mars Energy Throwback. Och vilket år är det vi söker idag? Apple Watch lanseras, Bitcoin börjar bli en grej och artisten Adele släpper den här låten.
1: Hello.
0: Det rätta svaret idag är 2015, där har vi det. Det är Thomas Andersson som finns med. Vi ger dig chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad. Kolla in Agnes, A-Teens, bolaget, vår egen Anis Demina också. Mer info under dagen, häng kvar. Och Lovet och Victor Lexell med nya Atom väntar alldeles strax här på Energy.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Vi är 20:07 i morgon mitt i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aneston och Mina. Då är det dags för Annis Crime Time igen. Och så kan du vinna 10 000 i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30 också. Så åk med imorgon. Det är Thomas Hindersson här och åker med dig just nu. Tar dig igenom den här onsdagen med 75 minuter musik utan reklam. 3 gånger om dagen. Häng kvar för Bibi Rex och Faithless om en liten stund. First Another med Talk to You på Energy. Välkommen! Okay.
2: Nya låtar som trendar.

0: Äntligen på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom, mer musik än alla andra. Are you ready for some more music? Yeah. Woo! Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.

kunde blivit någon. Nya från Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om på Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Om man tänker på den här låten som Victor Leksell gjorde med Miriam Bryant också, Tystnar i luren. Lite samma vibe, och apropå vibe, riktigt bra vibe nästa helg på Trädgården Festival i Kristianstad med Agnes, 18s, bolaget och Anis Domdemina. Du vinner biljetterna här på Energy i eftermiddag, så det är bara att åka med. Ta dig närmare lunchen med Sara Larsson strax, först Alex Warren på Energy.

Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen fick Sara Larsson, som nu gått ut och erkänt att biljettpriserna till hennes Midnight Sun Tour varit för höga. Gäller framförallt en spelning i Bangkok som är den enda konserten som inte sålt slut än. Hon säger att hon gärna skulle vilja ha mer inflytande över priset och att hennes fans inte ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Så vi får se om hon kanske får rea ut de där biljetterna. Det är Thomas Henderson som finns med. Jag kliver in mot lunchen med mer av musiken som gör dig glad. Kate Ryan väntar och så låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix. Då bland annat nya från Swedish House Mafia. Stanna kvar.

0: New Music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New Music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: Swedish House Mafia och

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Vi dundrar in i lunchen. Thomas Andersson här och imorgon bitti hos Energy Morgon. Basse Sofia Wistam, Manes Don och Mina. Då är det Anis Crime Time igen vid 20 över 7. Och så har du chansen på 10 000 i tävlingen Kvitt eller Dubbelt vid 8:30 också. Skrapa ihop lite extra cash där. Vi blir reklamfria vid 14:30 i hela 75 minuter. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss. Och nu Kygo, Say My Love på Energy. Varmt välkommen hit.
2: What's up, this is Griffin.
3: It's Khalid.
2: And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
5: Energy, musik som gör dig glad.

Chris Adam och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här. Det är en massa festivaler på gång. Vi har biljetter till Trädgårdenfestival i Kristianstad nästa helg. Ska ta och berätta mer om hur du vinner dem alldeles strax. Först en double play. Vi ska till en tid då Sverige exporterade tre saker till världen. Det var IKEA-möbler, ABBA-arvet och människor som kunde skriva refränger som fastnade i hjärnan i ungefär 25 år. Och så kom det helt plötsligt fyra svenskar från Göteborg och lyckades sälja över 30 miljoner album över hela världen. Och deras låtar gick varma både på nattklubben och i föräldrarnas bilstereo. Det är Ace of Base som väntar strax på Energy.

Tänk när man var liten och hörde den här låten. Ah, Another Baby. Hon vill ha ett till barn, den där tjejen. Men det var ju inte alls så det var. Hon ville ju bara ha en ny älskare för natten. Ace of Base i Energy Double Play. Det är Thomas Andersson som finns med. Vid 14.30, då tar jag och raderar reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter. Du får det tre gånger om dagen här hos oss. Och så ska vi ju tävla ut festivalbiljetter också under eftermiddagen hos Micke. Trädgården Festival i Kristianstad nästa helg med Agnes Eatings bolaget och vår egen Anis Don Demina bland annat. Ställa kvar för det och strax väntar Sara Larsson och Shakiras Eurosummer. Först just det. Det här är Energy. I feel

0: varje morgon.
1: De här som går och lägger sig i handdukar.
2: Ja, jag håller med dig.
1: Det är fan
2: på solstolen från.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, 20 lax med ditt namn på.
3: Då säger jag, här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
4: Ja, kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch.
5: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenterar

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Tillbaka från lunchen. Det är Thomas som finns med här under onsdagen och vid 14.30 då plockar jag bort reklamen. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter. Vi får det tre gånger om dagen. Imorgon bitti hos Basse Sofia Wistam och Anis on the Mina Energy imorgon. Då är det Anis Crime Time vid 20.07 eftersom det är torsdag och så chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid 8:30 också med imorgon. Vi börjar Rexa Faithless strax. Först Temper City på Energy. Välkommen!
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: I wanna feel something. Hi, this is Temper City, and this is our song

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här på Energy. Och första svepet blir om en timme vid 14.30. Det bara åka med. Thomas Andersson finns här under onsdagen med Tyla och Sara Larsson. Nya She Did It Again. Sara Larsson som gått ut och erkänt att priserna för hennes The Midnight Sun Tour har varit lite i det högsta laget. Hon hade gärna velat påverka det där och sälja biljetterna lite billigare så att alla kan gå och se henne. Men det är inte hon som bestämmer de där prylarna, så är det. Nu, det är festivalsommar. Chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad som äger rum nästa helg med 18s Agnes, bolaget och vår egen Anis Dondemina. Biljetterna vinner oss Micke efter 15, så häng kvar. Jag tar och ger dig tjuvjakt om en liten stund. Först Alex Warren och Fever Dream. Tusen tack för att du är på Energy idag.

Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör vid 14.30, så haka på. Fick tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn och 10 000 spänn. Det kan du vinna i tävlingen Kvitt eller dubbelt vid 8:30 morgon bitti hos Energy morgon. Då är det också dags för Annis Crime Time vid 20:07. Men det är imorgon, här och nu, alldeles strax. Tribs och Klara Hammarström, Can't Get Enough. Och så plockar DJ Christina Gern fram en Energy Hitstore-mix också. Det är bara att stanna kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder över landet idag med moln och lokala regnskurar. Mest sol i norr och temperaturer på 15-21 plusgrader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: Energy Hit Story Mix.

0: Radio och du lyssnar på Energy.
1: Och Energy imorgon, imorgon bitti vid 20:07, då är det Anis Crime Time eftersom det är torsdag. Och så har du också chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30. Så häng med imorgon. Thomas Andersson här finns med just nu och vid 14:30 då plockar jag bort reklamen. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter med musiken som gör dig glad. Du får det 3 gånger om dagen. Sara Larsson och Eva Max väntar. Först Kygo, Say My Love på Energy. Välkommen!
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
7: Energy. Musik som gör dig glad.
8: If

0: Energy morgon.
1: De här som går och lägger sin handdukar.
2: Ja, jag håller med.
1: Det är fan
2: på solstolen.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger: tjena, jag har de här platserna. Och då säger du: nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
3: Så säger jag: här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
4: Ja, kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch.
5: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder över landet idag med moln och lokala regnskurar. Med sol i norr och temperaturer på 15-21 plusgrader.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Thomas Andersson finns med här under onsdagen. Ge dig chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad nästa helg med Agnes, E-Teens, bolaget och vår egen Annie Stondemina som kommer att uppträda bland annat. Du vinner biljetterna hos Micke här under eftermiddagen, så stanna kvar. Nu har jag plockat bort reklamen, så vi kör reklamfritt i hela 75 minuter med musiken som gör dig glad. Får det tre gånger om dagen här hos oss. Martin Garrix och Sheerans nya Repeat It finns där. Felicia och just det. Det är bara att hänga med. Välkommen till Energy.

här är Energy som är helt reklamfria just nu i 75 minuter. Får det tre gånger om dagen hos oss. Och Micke efter 15 med biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad med Agnes E-Teens och Anis Don Demina bland annat. Häng med honom. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag. Lämnar med låtarna som trendar nu på Energy.

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Here we go.
1: Non-stop hit music.
2: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam.

en idé som gör eftermiddagen lite lättare. Bjuder dig på 75 minuter musik utan reklam med Victor Lexell och Natthimlen. Och Victor, han laddar ju för fullt inför sin spelning den 5 september. Då kommer han ju hem till Göteborg och uppträder i Azaleadalen, Slottsskogen. Sån här underbar utomhuskonsert att se fram emot. Mikael Ejaryd önskar dig en god eftermiddag. Påminner om att du imorgon igen har chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt om du lyssnar på Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och nu, bi

0: Det här är en idé som ger dig 75 minuter musik utan reklam med Ariana Grande och veckans smash hit som heter Hate That I Made You Love Me. Och när jag är ute på The Eternal Sunshine Tour och håller på att avsluta den just nu i London, ger 8 stycken spelningar på raken. Samtliga är utsålda. Så populär är hon. Och i Energy imorgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina, så var det återigen i morse chansen att lägga vantarna på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Man ska ju identifiera ett par låtsnuttar. Och så här gick det för Veronica från Nyköping.
1: 5 sekunder, vem är det här? Vem är det?
2: Det är
1: Adele.
2: Ja!
3: Nej, men
1: 100 kronor är dina. Jag antar att du vill gå vidare.
2: Ja.
1: 4 sekunder.
2: Baby now. Bla bla bla bla. Nej, jag får inte fram det.
1: Nej.
2: Tunghäfta.
1: Du får 3 sekunder. Typ världens största artist bara. Men ja. 3.
2: 3, 2. Nej.
4: Rätt svar är Ed Sheeran med Thinking Out Loud.
2: Jag är svindålig på det här.
0: Men du som lyssnar kanske är bättre. Ta då chansen att vara med i kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor varje morgon i Ändre imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Imorgon så är också Anis Crime Time tillbaka med historier om dumma, spektakulära eller bara knasiga brott. Imorgon

Chris Adam. Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest uppehåll och klart på många håll i väster och norr. Kan det komma några enstaka skurar och temperaturen den ligger runt 12 till 18 grader. Here we go.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energystationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och det här vi försöker få onsdags eftermiddagen att flyga fram ska jag strax ta igång ytterligare 75 minuter musik utan reklam. På eftermiddag, Micke Leonryd här, påminner om att du imorgon bitti har ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Det är bara att ratta in en imorgon med Basse så får jag visnamma Anis Dondemina. Här ska du få Ed Sheeran om en stund, det blir lovet och alla först ut, Kygo.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
2: It's Khalid.
3: And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
5: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: De här som går och lägger sin handdukar.
2: Ja, jag håller med dig.
1: Det är fan
2: på solstolen.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse.
3: Ja.
1: Du ligger där och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
3: Då säger jag, här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
3: Ja, kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch.
4: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest uppehåll och klart på många håll i väster och norr. Kan det komma några enstaka skurar och temperaturen den ligger runt 12-18 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd, det här. Härligt att du är med oss den här onsdags eftermiddagen. Ska få chansen att vinna biljetter till en av de mest stjärnspäckade festivalerna augusti månad har att bjuda på. Handlar om Trädgården festival i Kristianstad nästa helg den 28 och 29 augusti. Kolla in artister som Agnes, 18s, Bolaget, Lovet, Steve Aoki och även vår egen Anis Donnemina som är på plats. Ska få chansen att vinna de biljetterna här om en liten stund. Dessutom ett nytt 75 minuter musik utan reklam. Ska få Lovet, det blir Coldplay och Ed Sheeran först ut.

0: Här är Benson Boone på NRI som just nu ger dig 75 minuter musik utan reklam. Och i morse i NRI morgon med Basse så får jag visa om Anis Don Dominas var felhörningen tillbaka. Du vet, man tycker att de sjunger någonting i en låt, men det är ju faktiskt inte alls det de sjunger. Och i morse så tror jag vi fick en av årets bästa felhörningar.
1: Vi ska till Kroatien den här morgonen.
2: Aha.
1: Det vill Julia Baskur som har skickat in den här felhörningen. Hon vill att vi ska syna då den kroatiska artisten Toni Cetinski.
2: Mm.
1: Här kommer en titel på en låt. Sve je es tabum napokon njemjestu.
2: Den gamla dängan.
1: Men det som är roligt med den här, skriver Julia då, att den här Toni Cetinski, han har fått något dille på svensk geografi.
2: Okay.
1: Och sjunger om två olika svenska städer.
2: Aha.
1: Först i låten så sjunger han så här: Sverige, Stockholm.
3: Okay.
1: Och sen senare in i låten så sjunger han emot Sundsvall.
3: Okay.
1: Så det är någon slags Sverige roadtrip låt.
2: Två steg för raket.
1: Ja, verkligen.
3: Och det lät lite svenskt också.
2: Det kunde varit Thomas Ledin. Jättetydligt.
1: Men sen vill man åka därifrån också.
2: Mm-hmm. Ja, till Sundsvall.
1: Snyggt, bra spanat Julia Baskur, du ska få en superapplåd.
2: Verkligen, vi ses på vägarna.
0: Går du och sjunger fel på en låt och vill anmäla den till felhörningen, då ska du gå in på NRI Morgons Instagram och skicka DM. Gänget är tillbaka igen imorgon bitti, då bland annat med Anis Crime Time, där han tar upp spektakulära, knasiga eller bara dumma brottslingar. I NRI Morgon med Basse så får jag visa om Anis Don Demina mellan 6 och 10.

Det är Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på en i mitt i 75 minuter musik utan reklam. Dags nu att ge dig chansen att gå på en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler. Prata om Trädgården festival i Kristianstad nästa helg den 28 och 29 augusti. Kolla in artister som Hoja, Lovet, Steve Aoki, Bolaget, Joakim Lundell. Och även vår egen Anis Don Demina är på plats, och det kan du också vara. Vill du vinna de biljetterna, bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 nu. Alltså samtal nummer 7 på 020 40 39 00 får du 2 biljetter till Trädgården festival i Kristianstad nästa helg. Du måste vara minst 18 år för att vara med och tävla. Under tiden så låter vi DJ Christina Gann mixa upp våra favoritlåtar i Energy Hit Story.

0: Här är Bebe Rexha på en, det är mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och det är denna vecka du har chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad nästa helg. Otroligt stjärnspäckad lineup med bland annat 18s bolaget, Hoja, Lovet, vår egen Anis Don Demina. Och det är samtal nummer 7 vi letar. Säg en dialog.
1: Tjena.
0: Tjena, vem pratar jag med?
1: Micke, det är jag.
0: Du, vill du gå på Trädgården Festival nästa helg?
1: Varför inte?
0: Micke, gratulerar. Du är samtal nummer 7 och du får 2 biljetter till festivalen.
1: Oho, det kan inte bli bättre.
0: Missade din chans att kolla in en av sommarens hetaste festivaler i Trädgården Festival, alltså nästa helg. Fler chanser varje eftermiddag hela den här veckan. Just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam med Victor Lyxell och Molly Sandéns nya på väg. Och så Avicii. Mm.

0: New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar

0: Här är ny musik på NRD. Victor Lexell och fina samarbetet med Molly Sandén. Tänk om mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och tänk om det ramlade in 10 000 kronor på kontot. Det skulle väl sitta fint. Det kan bli verklighet om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt i NRD morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Allt du behöver kunna är namnet på ett gäng artister som du får höra en liten snutt av bara. Och så här gick det för Veronica från Nyköping som var med i morse.
1: 5 sekunder, vem är det här? Vem är det?
2: Det är
3: Adele.
2: Ja!
3: Ja!
1: 100 kronor är dina. Jag antar att du vill gå vidare.
2: Ja.
1: 4 sekunder. Baby now.
2: Nej, men jag får inte fram det.
1: Nej.
2: Tunghästa.
1: Du får 3 sekunder. Typ världens största artist bara. Men ja, 3.
2: 3, 2, nej.
4: Rätt svar är Ed Sheeran med Thinking Out Loud.
2: Jag är svindålig på det här.
0: Är du bättre än Veronica? I så fall var med i kvitt eller dubbelt. Imorgon bitti, ändå imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Så kan du vinna 10 000 kronor. Bara lyssna mellan 6 och 10. Dags nu.

morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest uppehåll och klart på många håll i väster och norr. Kan det komma några enstaka skurar och temperaturen den ligger runt 12 till 18 grader.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: City.
1: Mina damer och herrar, varmt välkomna till Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Det är här vi nu tillsammans ska ta reda på vilken låt som är den

0: Ja, vi har några mellolåtar som hänger kvar och varit med ett tag nu på Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. En av dem är Smash Into Pieces med Hollow som vi denna vecka hittar på plats nummer 23. Och på tal om låtar som har hängt med ett tag så har ju Tjuvjakt hängt med i över ett år faktiskt på Energy Top 30. Tillsammans med Fanny Avon hittar vi dem på plats nummer 22 med 1000 spänn.
1: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 21 i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Denna vecka hittar vi ingen mindre än Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och henne skulle man ju vilja se live, eller hur? Och det är ju faktiskt så att du har chans att vinna både boende, resa och biljetter till Ariana Grande i London nästa vecka på Energy. Lyssna här.
1: Den bästa starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
2: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
1: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.

0: största topplista. Energy Top 30.
1: Vi är tillbaka, Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Första tredjedelen avklarad, det betyder att vi har två tredjedelar kvar. Nu ser min lågstadiematte, den skämtar man inte bort, så att säga. Men jag stod på scenen.

Placeringen är denna vecka för Alex Warren med Ordinary som vi hittar på plats nummer 19 i Energy Top 30. Och håll i hatten nu, plats nummer 18. En låt som är väldigt svår att stå still till, får jag ändå säga. Känns som alla sett honom under sommaren här, varit ute och turnerat. Bruno

Ed Sheeran står där och stampar på plats nummer 16 i Energy Top 30 med sin engångskamera, gissar jag att han har i handen. Det är ju väldigt inne nu sådär, för saker ska vara retro. Jag har sett många på Instagram som tar bilder nu, det ska vara dålig kvalitet nu. Det kommer alltid en motreaktion på allting, vet du. Så är det. Så tänk på det, när du irriterar på något. Det kommer en motreaktion förr eller senare. Mycket snack om sol och måne i veckan. Solförmörkelse, så en låt som ligger helt rätt i tiden får man väl ändå säga, från Marcus och Martinus och Leoni. Vi hittar Moonlight på plats nummer 15.

0: placeringar upp för Temper City Self-Aware som vi hittar på plats nummer 14 denna vecka i Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och det är så att vi ska tillsammans komma fram till just det. Vilken låt är hetast i landet just nu? Och vi har lite mer än halva listan avklarad. Det betyder att vi har lite mindre än halva listan kvar, med lite enkel logik. Om en liten stund ska vi släppa in vår Energy DJ Kristina Gern på Gini-studion här, bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix med samtliga låtar från det gyllene musikåret 2015.
1: Energy morgon.
2: De här som går och lägger sig i handdukar.
3: Ja, jag håller med dig.
2: Det är fan
3: på solstolen.
2: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger: tjena, jag har de här platserna. Och då säger du: nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
4: Så säger jag: här är mitt swishnummer.
3: Kom nu, barn och fru.
4: Ja, nu ska vi gå och äta fin lunch.
5: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina, att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Ja, Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, är vi mitt uppe i. Och om en liten stund så ska vi ta oss an plats nummer 13. Men innan dess så ska vi fokusera på siffran 15. För det är nämligen 2015 som står i fokus i Energy Hit Story Throwback Mix. Allt under ledning av vårt musikaliska geni, Kry.

lite Uptown Funk avslutar Energy Hit Story Throwback Mix med samtliga låtar från det fantastiska musikåret 2015. Nu fullt fokus på Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista. Vi är framme vid plats nummer 13 och där hittar vi bolaget med den inofficiella VM-låten. Ligger något i luften? Faktiskt samplat det här gitarrslingen här från en fantastisk artist som heter Isak Strand. Får en liten lucka under dagen. Kolla in Isak Strand. Det är några år sedan han släppte sitt senaste album, men det håller än. Värt en lyssning. Ligger något i luften alltså, bolaget. Plats nummer 13 i Sveriges hetaste topplista.

30 även denna vecka hittar vi i våran egna Eurovision drottning Felicia där med My System. Plats nummer 10 däremot, en av dagens största hopp får man väl ändå säga, från plats nummer 18 till plats nummer 10 när vi hittar Lovet och Victor Lexell där med en av sommarens stora låtar får man väl ändå säga. Här är Atom.

0: City tappar en placering från förra veckan. Inte många placeringar kvar att vinka på innan vi har svaret på frågan. Alla ställer sig vilken låt är den hetaste i landet just nu. En bra bit på vägen alltså. Plats nummer 7 kommer alldeles strax. Jag kan ge en liten ledtråd. Svensk superstjärna. Börja på Z. Sluta på Ara Larsson. Ja, du får fundera lite på det.
1: En roligare morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Alice Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

från Mello tidigare år hänger kvar och är med fortfarande på Energy Top 30 som Kimberly som hittar på plats nummer 6 med Eternity. Plats nummer 5 däremot klättrar en placering. Det gör Bebe Rexha och Faithless med New Religion. Deep.

medaljen med sina feberdrömmar som skuttar från plats nummer 5 till plats nummer 3. Fever Dream alltså. Och titta här då. Tappar första platsen i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 gör Shakira Burna Boy. Officiella VM-låten

0: Alltså igen i topp 30, Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten Die Die. Och det betyder att vi har en ny etta att se fram emot i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vem det är, det ska du få veta alldeles strax. Men först ska vi ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Mix från 2005.
1: Energy Morgon.
2: De här som går och lägger sig i handdukar.
3: Ja, jag håller med dig.
2: Det är fan.
4: På solstolen fram.
2: Ja. Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där. Och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
5: Så säger jag, här är mitt swishnummer.
4: Kom nu, barn och fru.
5: Ja, kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch.
6: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
7: Energy Morgon

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Ja, det väller in DMs. Folk är redo att storma byggnaden. Man vill veta vem är den nya ettan i Energy Top 30. Ska du få veta alldeles strax. Det var ett skämt. Det väller inte in DMs och det är ingen som ska storma någon byggnad. Men snart ska du få veta svaret på frågan. Vilken låt är hetast i landet just nu? Vem toppar Energy Top 30? Men först en throwback mix från 2005.

0: September avslutar en Hit Story Throwback Mix från 2005. Det magiskt musikår ändå, får man ändå säga. Allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Jaha, vägs ände, hörru du. Vi är framme vid guldmedaljen. Vem ska vi hänga den runt halsen på?
1: Plats nummer ett.
0: Ja, vi får plocka fram flera guldmedaljer, för de är faktiskt tre stycken. Jack Style, John och Shane som stod på scen i Energy Morgon sommarspelning förra veckan. Justy, Turn the Lights.

0: Energy.
1: Och med det är vi klara med Energy Top 30 för den här gången. Men glöm inte bort, vi har Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina på morgnarna närmast imorgon bitti. Och så 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som tar över, och vilken kväll det här kommer bli. Vi har mer ifrån Just Day om en stund. Nya låten Just a Little. Och sen Besserwisser, så kallar vi Teddy Swims på svenska. Mr. Know It All. Redan en Europa-hit. Den är på väg om en stund. Hey,

0: TC around the world. Själv gillar jag inte att resa, men jag gillar destinationen. Alltså jag gillar inte att sitta i luften på långflighter eller spendera en halv dag, ett halvt dygn på en flygplats. Men däremot gillar jag när jag kommer fram till destinationen. Och det är det, nu är det dags för en felhörning.
1: Vi ska till Kroatien den här morgonen.
0: Aha.
1: Det vill Julia Baskur som har skickat in den här felhörningen. Hon vill att vi ska syna då den kroatiska artisten Tony Cetinski.
0: Mm.
1: Här kommer en titel på en låt. Sve je es tabum napokon nje mjestu.
2: Den så gamla dängan.
1: Men det som är roligt med den här, skriver Julia då, att den här Tony Cetinski, han har fått något dille på svensk geografi.
0: Okej.
1: Och sjunger om två olika svenska städer.
0: Aha.
1: Först i låten så sjunger han så här: Sverige, Stockholm.
0: Okej.
1: Okay. Och sen senare i låten så sjunger han emot Sundsvall.
0: Okej.
1: Det är nästan Sverige road trip låt.
2: Två steg för raket.
1: Ja, verkligen. Hon vill att vi ska syna då den kroatiska artisten Tony Cetinski.
0: Mm.
1: Här kommer en titel på en låt. Sve je

0: Okay. Nästa Sverige roadtrip låt.
1: Två steg för raket.
0: Ja, verkligen.
2: Och det lät lite svenskt också.
1: Det kunde varit Thomas Ledin. Jättetydligt.
0: Men sen vill man åka därifrån också.
1: Mm-hmm. Ja, till Sundsvall.
0: Snyggt, bra spanat Julia Baskur, du ska få en superapplåd.
1: Verkligen, vi ses på vägarna.
0: Jan Johansson.
3: Visst lät det väldigt mycket Melodifestival över det där. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Så med på radion imorgon bitti. Då kan du också vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Strax kommer nya från Teddy Swims. Han är en besserwisser. Det försäkrar han i nya Mr. Know It All. Det blir också helt nya från Just Day. Den vill du inte missa. Just a little. Om du åker med här på Energy.

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: bästa starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.

Den i augusti månad. Tycker du att det är lite kallt ikväll så kan jag berätta att värmen kommer tillbaka. Det kommer att vara temperaturer kring 20 grader. Sol upp, ja, en och annan skur också här under resten av veckan. Sommaren är långt ifrån över. Kvällen här hos mig, Paul Hauka, fortsätter med New Music Hit Mix. Nya låten från Jubel om en stund. Hugel har en ny låt som hela Europa har dansat till. Du hör den hela tiden i sociala medier också. Den ska vi lyssna på. Och så 18s nya You Got The Look. Allt det här i Energy New Music Hit Mix. Om några minuter. Jag bara lutar dig tillbaka och följa med.

0: varje morgon.
1: De här som går och lägger sig i handdukar.
2: Ja, jag håller med dig.
1: Det är fan
2: på solstolen.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
3: Så säger jag, här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
4: Ska jag komma? Nu ska vi gå och äta fin lunch. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: What's up, guys? It's Pharrell here. You're listening to our new movement right here on NRJ.
1: Ja, men det är en somrig onsdagskväll och det blir mer värme under veckan. Värmen kommer tillbaka. Och Basse, Sofia, Wistam, Aniston och Nina, de är tillbaka imorgon bitti. Och så har vi ju 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Nu är det Paul Hauka som är på radion med You Got The Look. Inte med Roxette utan med 18s. Och så Ariana Grande, senaste jättehit, Hate That I Made You Love Me. Men vi börjar med det här oväntade samarbetet. Shakira och Burna Boy,

ut och beklagade sig över att biljetterna till hennes konsert borta i Asien. Vad var det nu? Var det Hongkong eller Shanghai? Det var alldeles för dyra biljetter. Fansen har klagat och jag kan förstå att alla kanske inte har råd med de här superdyra biljetterna. Och då ska ni veta att Sara står på er sida.

0: förstå att alla kanske inte har råd med de här superdyra biljetterna, och då ska ni veta att Sara står på er sida om biljettpriserna är för höga. Hörru du, nu är det dags för kvitt eller dubbelt. Där kan du vinna 10 000 spänn om månaderna. Veronica från Nyköping ville ta chansen.
1: Men oj vad din röst var lik Felicias.
2: Jaha, Felicia, oj.
3: Tidigare Fröken Snusk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
3: Sjung den där Dala hästlåten. 5 sekunder, vem är det här? Vem är det?
2: Det är
0: Adele.
2: Ja!
1: Nej men.
3: 100 kronor är dina. Jag antar att du vill gå vidare.
2: Ja.
3: 4 sekunder. Baby now.
2: Bla bla bla bla. Nej, jag får inte fram det.
0: Nej.
2: Tunghästa.
3: Du får 3 sekunder. Typ världens största artist bara. Men ja. 3.
2: 3, 2. Nej.
0: Rätt svar är Ed Sheeran med Thinking Out Loud.
2: Jag är svindålig på det här.
3: Ringde du fel eller? Skulle du ringa och beställa pizza här någonstans?
2: Jag skulle beställa vårt studio. Sätt på Dalahästen istället.
0: Ja, men det finns mer pengar att hämta i kvitt eller dubbel. 10 000 spänn varje morgon hos Basse, Sofia Wistam och Anis Tonebina. Närmast imorgon bitti. Närmast här hos mig, Ariana Grande med sommarhitten Hate That I Made You Love Me. Passa bra när man ska gå och lägga sig här om en stund. Och så blir det 18s. Där är You Got The Look på Energy.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

Ja, det här är ju som en avslappningslåt. Man slappnar av, bara man inte slappar för mycket och somnar där bakom ratten den här onsdagskvällen. Nya från Ariana Grande på Energy, Hate That I Made You Love Me. Och jag kan säga att det var många som ville ta chansen att se Ariana Grande live i London. Nu har liksom den chansen flaxat iväg för den här gången. Men då kommer det nya grejer. Nu har vi biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad 28 och 29 augusti. Lyssna vilken lineup. Agnes, A-Teens, bolaget och vår egen Alice Dondemina på scenen. För att vinna biljetter, lyssna efter signalen. Om du vill gå på Trädgården Festival i Kristianstad, alltså, lyssna efter signalen. Strax lyssnar vi på Lovet med Victor Lexell i nya Atom. Efter Clean Bandit på Energy.

0: Energy morgon.
1: De här som går och lägger sig på handdukar.
2: Ja, jag håller med dig.
1: Det är fan
2: på solstolen från.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
3: Så säger jag, här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
4: Ja, kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch.
5: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grymmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Ja, augustimörkret är här nu och det är Paul Hauka som är på radion. Slår du på oss tidigt imorgon? Imorgon bitti så har du Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina. Och så förstås varje eftermiddag 75 minuter musik utan reklam. Och hänger du kvar med mig den här kvällen in i augustimörkret så ska vi ta en liten simtur med BTS nya Swim. Det blir nytt ifrån Just Stay Just A Little och The Bounce har en ny låt. Jubel kommer också med nytt.

Ja, vi står på miljöns sida, vi sparar på energin, vi sparar på ljuset här, alla lampor. Glöm inte att släcka ljuset. Just det var det här, turn the lights up på energy. Det är Paul Haukas med mig. Och du hänger du kvar här hos mig, vilket jag liksom tar för givet att du gör när du sitter där ute på vägarna den här ganska sena, får man väl säga, onsdagskvällen. Så har vi Energy New Music Hit Mix med Just Days nya Just a Little. Det blir Da Bausa, en av sommarens bästa låtar. Nytt också ifrån Jubel. Man kan väl säga att det svänger bra om Energy New Music Hit Mix. Bara bra vibbar här om en liten stund om du följer med. Nya från BTS har vi också. Vi ska ut och bada i Swim efter Medina. Miss Decibel.

0: bästa starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energilåtar.
1: The Bausa Magnetic.

kan säga att det inte är mycket till midnattssol just nu. Alltså det är kolsvart här ute. Det är augustimörket som har lagt sig över Sverige. Never ending midnight sun. Sara Larsson på Energy. Och det är Paul Haukas med på radio. Hörru du, Marcus och Martinus är ju högaktuella. Eller faktum är att det är Martinus som är mest aktuell. För han ska vara med och tävla i Let's Dance som nylanseras på TV4. Man gör det här igen, det är ju en gammal trotjänare som har haft det lite knackigt på sistone. Vi får se om Martinus kan ge lite nytt blod i åderna på Let's Dance. Premiär nu på fredag faktiskt. Vi lyssnar på Marcus och Martinus alldeles strax med en ny låt. Det blir också BB Rex of Faithless efter Norli och KKV. Det är bara en massa duor här på Energy.

0: Energymorgon.
1: De här som går och lägger sig på dukar.
2: Jag håller med dig.
1: Det är fan
3: på solstolen.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Du ligger där och så kommer jag och säger: tjena, jag har de här platserna. Och då säger du: nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
4: Så säger jag: här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
4: Nu ska vi gå och äta finlunch.
5: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon

Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Ja, men hallå på dig i augustimörket, ute på vägarna. Ja, många sitter ju ute på vägarna och lyssnar på radio. Så är det bara det, Paul Hauka som är här. En timme till, fram till midnatt. Och det är det, jag hoppas att det inte kommer några spöken. Vi har ju Basse, Sofia Wistam, Anis Donnemina och morgnarna. Och 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Marcus och Martinus kommer om en stund med ny låt. Det blir också Another med Talk to You, en av sommarens bästa.

0: Vi har mer ny musik här alldeles strax, men först en väldigt kul felhörning.
1: Vi ska till Kroatien den här morgonen.
0: Aha.
1: Det vill Julia Baskur som har skickat in den här felhörningen. Hon vill att vi ska syna då den kroatiska artisten Tony Cetinski.
0: Mm.
1: Här kommer en titel på en låt. Sve je es tabum napokon nje miestu.
0: Den så gamla dängan.
1: Men det som är roligt med den här, skriver Julia då, att den här Tony Cetinski, han har fått något dille på svensk geografi.
0: Okej.
1: Och sjunger om två olika svenska städer.
0: Aha.
1: Först i låten så sjunger han så här: Sverige, Stockholm.
2: Okej.
1: Okay. Och sen senare i låten så sjunger han emot Sundsvall.
0: Okay.
1: Så det är nästan okay. Sverige road trip låt.
0: Två steg för raket.
1: Ja, verkligen.
2: Och det lät lite svenskt också.
0: Det kunde varit Thomas Ledin. Jättetydligt.
1: Men sen vill man åka därifrån också.
0: Mm-hmm. Ja, till Sundsvall.
1: Snyggt, bra spanat Julia Baskur, du ska få en superapplåd.
0: Verkligen, vi ses på vägarna.
1: Jan Johansson.
0: Ja, men visst är det lite Melodifestival över den där. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina som är på radion igen med fler felhörningar. Imorgon bitti. Du, alldeles strax har vi en av sommarens bästa låtar. Another med Talk to You. Först Let's Dance aktuella. Martinus, alltså en av bröderna Marcus och Martinus här med Leoni. Moonlight passar ju bra nu när det är mörkt där ute. På Energy.

morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

Madonnas kanske största hit, men inte med Madonna själv utan i Madhouse dansgolvstolkning här på Energy. Snart ska vi till Medelhavet. Vi ska ta en tur till Ibiza. Vi kanske springer på Bianca Ingrosso där nere. Ibiza med Mike Posner om en liten stund, och där ska vi dansa till Another som gör Talk to You, en av sommarens bästa låtar. Ja, du har säkert dansat till den också. Jag älskar Talk to You. Det blir också Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. Det passar ju bra när vi har Ibiza. Eurosummer Girls Trip här om en liten stund. Lost Frequencies har vi nu på Energy. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Energymorgon.
1: De här som går och lägger sig i handdukar.
2: Ja, jag håller med dig.
1: Det är fan
2: på solstolen.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
3: Då säger jag, här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
3: Ja, kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch.
4: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Despacito.
1: Energy morgon.
2: De här som går och lägger sig i handdukar.
3: Jag håller med dig.
2: Det är fan
3: på solstolen.
2: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
4: Då säger jag,

0: Är mitt swishnummer.
1: Kom nu barn och fru.
0: Ja, kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenteras av

0: på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.
0: Energy, den enda station.

0: Energymorgon.
1: De här som går och lägger sig i handdukar.
2: Ja, jag håller med dig.
1: Det är fan
2: på solstolen.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
3: Så säger jag, här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
4: Ja, kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Are you ready for some more music? Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.